0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: plač nádherne vyplní mi vitrínu.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: 9 8 7

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Fico navštívi Ukrajinu, stretnú sa ma s prezidentom Zelenským aj s ukrajinským a poľským premiérom. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v parlamentných voľbách. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je situácia spojená s Ukrajinou vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu. Dnes odcestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na konferencii s ďalšími predsedami vlád krajín Európskej únie. Stretnúť sa má aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským.
2: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
1: Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90 miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Prezident Zelenský informoval, že sa pripravuje riešenie problému financovania ukrajinskej obrany. Európska únia minulý týždeň schválila financovanie systémov Patriot prostredníctvom úveru. To však podľa šéfky Eurokomisie Ursuly von der Leyenovej nestačí a okrem Európy by mali prispieť aj iní. Toto posolstvo plánuje tlmočiť aj na valnom zhromaždení OSN v New Yorku na budúci týždeň. Na ruskom ďalekom východe sa otvorili prvé volebné miestnosti. Začalo sa hlasovanie v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy, dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022. Rusko otvorí niekoľko volebných miestností aj na hraniciach s Poľskom a pobaltskými štátmi. Volebná komisia chce takto umožniť tam žijúcim Rusom voliť v parlamentných voľbách. Prvýkrát sa voľby uskutočnia aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni do 20. septembra. Hlavným volebným dňom je nedeľa. Americký prezident Donald Trump na budúci týždeň plánuje osobne privítať čínskeho prezidenta Xi Jinpinga pri jeho prílete do Washingtonu na štátnu návštevu. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA o tom píše agentúra AFP, podľa ktorej pôjde o prejav výnimočnej pocty. Lídri by mali okrem iného diskutovať o obchode, umelej inteligencii a americko-iránskom konflikte. Slovenskí tenisti nastúpia tento víkend v Košiciach na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nomináciu v zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin. Pokračuje kapitán Tibor Tóth.
3: Chalani sú dobre naladení, zdraví, otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli, možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
1: Víťaz v súboja postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola prestížneho turnaja. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý

0: 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda pri Nitre, tradičná kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince sa zrazili 4 autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne asi 20 minút. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste za nemocnicou smerom do centra mesta, v Párnici smerom na Dolný Kubín a v Gerlachove smerom na Bardejov. Na záver ešte avízo. Večer o 21. uzavrú D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a juh smerom na Bratislavu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu, obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Úsek bude v noci zo soboty na nedeľu zavretý smerom na Žilinu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Ráno na FM-ku.
4: Tak šťastné ranné cesty, možno ešte len ranné kávičkovanie, dobré vstávanie a dobré počúvanie. Rádia FM vám želá Martin Staňo, štartujeme spoločne nový pracovný deň, ak máte ten formát dlhého týždňa a pracovného víkendu pred sebou, tak ho úspešne otvorte. Ak uzatvárate svoj pracovný týždeň, hurá, tešíme sa spoločne. Dobré ráno.

vec Tono S a Chris Cream, partia, ktorá drží pokope, spolupracuje, často vystupuje spolu často. A znela nám bráne na FM-ku v piesni Láska krém H2O, pripomenuli naozaj extrémne horúce leto. Už sa budíme, ale do septembrových rán máme 18. a v rádiu FM playliste Rána na FM-ku hneď dvakrát umelecké projekty s preškrtnutým O v názve, bude aj M o chvíľu, ale predtým ešte Trent Müller s jednou zo svojich aktuálnych skladieb Terrified. Dobré vstávanie!

0: Plieskať si do piesne od M, Don't Wanna Dance. Za volantom je to riziková činnosť. Aj možno takto v skorom ráne radosť ale urobila.
1: Počasie.
0: Posúvame sa ďalej. Je 6.18, pred nami piatok, je aj hmlistý, aj na západnom Slovensku, aj Poprad hlási hmlu. Je taká premenlivá oblačnosť, viac menej je veľká na celom Slovensku, akurát na Záhorí je jasno s prízemnou hmlou, v kuchyni je 9 stupňov. Hmlistá Bratislava, alebo teda mapka SHM uvádza, že je tu vzdialená hmla, má 11 stupňov, podobne je aj v Piešťanoch. V Žiline je 10, na Sliači 12, v Poprade 11, v Prešove 13 a v Košiciach 16 stupňov Celzia. Je to najvyššie číslo, ktoré sa nachádza na aktuálnej meteomapke. Cez tento pôjde hore, má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele najmä na západe, postupne na väčšine územia jasno až polooblačno, ale aj s dažďom. Denná teplota od 18 na krajnom severe do 26 stupňov. Na juhu fúkať má prevažne slabý vietor. Aj Blur budú znieť v ráne na FM-ku a teraz aj Bullion. Dobré ráno.

0: nášho žitia. No a potom zo svitaním.
1: Skupina Met v ráne na FM-ku a pieseň ideálna na ráno, veď aj bola o ráne.
2: Zelená vlna.
1: Je presne pol siedmej, na cestách je žiaľ už pomerne rušno a stali sa aj nehody. Na ceste prvej triedy medzi Stupavou a Malackami v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá, smerom do Stupavy sa zdržíte 10 minút. Nová nehoda je aj za Trakovicami v smere do Hlohovca, kde sa v križovatke zrazili dve osobné autá a nemali by ste sa zdržať. A nehoda je aj pred Nitrou v smere z Hlohovca pri odbočke na Alekšince. Tam je dokonca nehoda 4 aut, blokovaných je jeden pruh. V kolóne na R1 za Sereďou v smere do Trnavy sa pri cestároch zdržíte do 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce 15. Pred Malejovom v smere zo Sobotišťa stojí v zákrute osobné auto, zvyšte pozornosť pri prejazde. Cesta 3. triedy medzi Dolným Kubínom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok obisto, môžete cez Veličnú. V Dolnom Kubíne sú pre jarmok uzavreté ulice Radlinského, Kohutov sad, Eznováka, Hviezdoslavovo námestie, Jeholého. Sledujte tam pozorne dočasné dopravné značky. A jarmok je aj v Sobranciach na Štefánikovej. Ulica je uzavretá. Obchádzka vedie po Tybauskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Radary v týchto chvíľach merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere do centra, v Trenčianskej teplej časti Dobrá po boch smeroch, v Párnici v smere na Dolný Kubín, merajú aj v Gerlachove na hlavnom ťahu v smere na Bardejov, na začiatku Sečoviec v smere z Michaloviec a na viazde do Humenného z Kamenice nad Cirochou. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Je 6.39 z Rádia FM a dozneli aj Aurora, My Kind Frequency. Dobré piatkové ráno. No a v tom včerajšom štvrtkovom som sa zhováral s historikom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pozval som si Martina Poša, pretože vydal výbornú knihu o Jozefovi Gabčíkovi a mám teda aj ja pocit, že je to osobnosť, o ktorej by sme mali vedieť, možno aj mali hovoriť viac. Tá kniha má podtitul Človek, vojak, legenda. A teda naozaj z rôznych strán sa pozerá na Gabčíkovú osobnosť a vôbec na dianie pred a počas druhej svetovej vojny Martin Poš vo svojej publikácii. No ja len pripomínam, že Gabčík spolu s Janom Kubišom vykonal atentát na jednoho z hlavných strojcov holokaustu. Bol to odhodlaný človek, naozaj vhodný typ pre špeciálne operácie, aj zaujímavá osobnosť, aj o tom hovoril Martin Poš.
1: Jozef Gabčík povahov nebol určite čierno-bielý človek, on bol veľmi farbistá postava, preto ma aj ten výskum na tom strašne bavil, lebo sú tam krásne príbehy, kedy sa vie aj opiť, vie sa skoro aj až strieľať v krčme, takže je to naozaj veľmi zaujímavý príbeh, ale z toho vojenského hľadiska on je veľmi kvalitnou personou a zároveň má tú iniciatívu. Tí agenti sa dobrovoľne prihlásili, to bolo ich dobrovoľné rozhodnutie. Oni boli odporúčaní a potom následne museli prísť pomerne náročným výcvikom. V Škótskej Vysočine, kde dodnes napríklad trénujú britské komandos alebo Special Air Service, prešli výcvikom Silent Killing, prácu s výbušninami, so skokmi pri Ringway, takže naozaj to nie je, že by teraz jedného dňa sa rozhodli, že teda idú sa pomstiť Heydrichovi a hneď by vlastne boli vyslaní do protektorátu, ale je to naozaj dlhší proces a tam sa ukázali aj tie Gabčíkové schopnosti.
0: Martin Poš v ráne na FM-ku aj vysvetľoval, prečo bola československá odbojárska sieť veľmi pevná. Hovoril tiež o významných miestach spätých s odbojom, aj o filmoch o operácii Anthropoid z pohľadu historika. Ak by ste mali záujem, môžete si ten rozhovor vypočuť aj na našom webe Rádio FM.sk, už tam visí, prípadne ako podcast. Alone in Central Park when

Odlepajaco, máte ich radi a gáno, dnes majú koncert v Bratislave na Pink Whale a majú to aj s nejakou takou warm-upkou. Predtým hrať sa bude s vinilou, potom je koncert a videl som niekde taký program, majú tam že debaty. A dobre, veď to je najlepšie ešte sa aj porozprávať s obľúbenou kapelou, kto si môže prijať viac. Takže ak ste fanúšikovia, ak sú to vaši favoriti, tak dnes na Pink Whale. No a my sa posunieme ďalej zase teraz za Confidence Man. Dobré ráno. We bring you the sound of young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ivens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ivens. Better with every move.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér Fico navštívi Ukrajinu. Stretnúť sa má s prezidentom Zelenským, ukrajinským aj poľským premiérom. Ukrajina dnes dostane na nákup rakiet a dronov ďalšie peniaze z 90-miliardovej podpornej pôžičky od Európskej únie. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu. Stretne sa s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zúčastní sa na konferencii, na ktorej budú prítomní aj predsedovia vlád ďalších krajín Európskej únie. Poľský premiér Donald Tusk zároveň vo štvrtok informoval, že sa na Ukrajine stretne so slovenským premiérom. Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90-miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským to oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zelenský informoval, že sa pripravuje riešenie problému financovania ukrajinskej obrany. Európska únia minulý týždeň schválila financovanie systémov Patriot prostredníctvom úveru na podporu Ukrajiny. To však podľa šéfky Eurokomisie nestačí a okrem Európy by mali prispieť aj iní. Toto posolstvo plánuje tlmočiť aj na valnom zhromaždení OSN v New Yorku na budúci týždeň. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil dosiahnutie významného pokroku pri vybudovaní základne americkej armády v Poľsku. Na svojej sieti napísal, že zásluhy za to treba pripísať úsiliu poľského prezidenta Karola Nawrockého. Ak sa to podarí, bude to podľa šéfa Bieleho domu historický krok pre veľké americko-poľské spojenectvo. Poľsko sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zasadzuje za väčšiu prítomnosť spojencov vo východ chodnom krídle NATO. Krajina doteraz hostila amerických vojakov na rotačnom základe. Predovšetkým východné Slovensko potrebuje nový zdroj pitnej vody. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD v súvislosti s plánovanou výstavbou priehrady Tichý potok na rieke Torisa.
3: Musíme robiť obrovské projekty, pokiaľ ide o vodu. A to sa dá len vtedy robiť, ak to bude pod plnou kuratelou a s plnou politickou podporou vlády. O tom, či tu bude alebo nebude nejaká nádrž, ktorá bude zásobovať východné Slovensko pitnou vodou, rozhodnú experti.
2: Výstavbou nielen tejto priehrady sa má podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD na svojom najbližšom zasadnutí zaoberať Národná komisia pre vodu a sucho.
4: Budú aj v prípade, tak ako Tichého potoku, aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy. A môže povedať aj to, že už tie vodné toky a tá situácia nie je taká, aká bola predtým a už sa nedá počítať s tou kapacitou a s takou vodnou nádržou, aká tu bola navrhnutá v minulosti.
2: S výstavbou nesúhlasí vedenie obce ani časť obyvateľov. Pred 10 rokmi bolo české a slovenské bábkové divadlo zapísané do nehmotného dedičstva UNESCO. Ida Hledíková z Vysokej školy múzických umení hovorí, že to má veľký význam pre zachovanie tohto druhu umenia.
5: Druhý význam, že je to istým spôsobom hold českej a slovenskej kultúre v oblasti bábkového divadla v rámci celého sveta.
2: Umelci z oboch krajín sa predstavia od piatka do nedele v Bratislave na festivale Prieniky. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe slabé zrážky, predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý vietor.
6: Je 7:04.
0: Zelená vlna.
6: Poďme na cesty a je to naozaj rušné.

0: Nehoda je na ceste prvej triedy medzi Stupavou a Malackami v križovatke pri logistickom centre. Zrazili sa tam dve osobné autá. V smere do Stupavy sa zdržíte 30 minút. Za Trakovicami v smere do Hlohovca sa v križovatke zrazili tiež dve autá. Tu sa nezdržíte, ale pred Nitrou v smere z Hlohovca pri odbočke na Alekšince je nehoda až 4 automobilov. Blokovaný je jeden pruh. Stojíte v mnohých 10-minútových ranných kolónach. Výraznejšie zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace, je to v týchto chvíľach na 25 minút. Pred Malejovom v smere zo Sobotišťa stojí v zákrute osobné auto, pozor tam. Cesta tretie triedy medzi Dolným Kubinom a Oravskou Porubou je uzavretá pre jarmok, obisto môžete cez Veličnú. V Dolnom Kubine sú pre jarmok uzavreté ulice Radlinského, Kohútov sad, Eznováka, Hviezdoslavovo námestie aj Jeholého, takisto vás navedú dočasné dopravné značky. V Sobranciach na Štefánikovej je ďalší jarmok, ulica je uzavretá, obchádzka vedie po Tibavskej alebo po ulici Kapitána Nálepku. Radary merajú medzi Pečovskou, Novou Vsou a Sabinovom a medzi Čaňou a Ždaňou. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Dobré ráno, aj vám, aj tebe, Mima, dopracovali sme sa k piatku, vitaj.
3: Dobré ráno, ja ešte uvažujem nad tým, že aká zábava bude dnes na Slovensku, koľko jarmokov sa bude konať v slovenských mestách.
0: Ideme do sezóny, už naozaj tie prepražené tuky budú voňať po uliciach slovenských obcí. Gratulujeme vám, užite si to.
3: Ak sa chystáte, tak príjemnú zábavu. Máte však pred sebou ešte celý pravdepodobne pracovný deň, tak nech vám ráno ide dobrým tempom, k tomu pomôže napríklad aj Adela.
0: To je tá ružovlasá, mladá dáma, vďaka ktorej aj Nicole Kidman už vie, kde leží Slovensko. Lebo teda Adela má pieseň pomenovanú po nej, ale vlastne mne až teraz došlo, že Nicole Kidman veľmi dobre vie, kde je Slovensko, veď ona tu nakrúcala film, veď ona v Juvente plávala v bazéne v tom filme.
3: Peacemaker to bol, že áno, s Georgeom Clooneym.
0: Aj ten tu bol. Mm-hmm. No tak kdeže?
3: Vie.
0: A Bajon takisto budeme počúvať v ráne na FM-ku.
3: A otvoríme túto hodinu aj s Phoebe Bridgers a s jej piesňou Lost Boys. Príjemné ráno, príjemný piatok vám želajú Martina Mima.

0: Annie Nellie, Adela v ráne na FM-ku, Anika s novinkami aj o nových vychádzajúcich albumoch.
1: Hudobné správy FM.
2: Friendly Fires, ktorí sa nedávno vrátili so singlom Lose All Your Friends, potvrdili už aj návrat s novým albumom. Projekt, ktorý aktuálne pôsobí už len v dvojčlennej zostave, chystá novinku Dig Deep, ktorá vychádza 15. januára. Album podporili aj čerstvým singlom Magnetic. Dana Margolin rozbieha solovú kariéru, hudobníčka známa aj Spirit Radio predstavila prvý vlastný single Big Beautiful Sound. Počas jesene ju čaká aj solové turné, ako predskokanku si ju na koncerty zavolala aj

Ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. Actress je späť s novinkou Radical Frame, Agnes Obel má pre vás album The Meaning of Flowers, Beck vydal novinku Red Lonesome, Biba Doobie predstavila album Pylon, Echo and the Bunnymen sú späť s albumom Apples for Isaac, Empress Of vydala album Dreamhouse a Tokyo Tea Room majú pre vás album Feel Forever.

0: No čo hovorí náš kalendár? Eugénie majú dnes meniny. Pozdravujeme, všetko dobré. Je 18. september 2026.
1: A v tento deň v roku 1809 otvorili budovu opery Royal Opera House v Londýne.
0: V roku 1947 bola na základe zákona o národnej bezpečnosti založená spravodajská služba Spojených štátov, teda CIA.
1: V roku 1961 zomrel pri leteckej nehode v Rodézii švédsky diplomat Dag Hammarskjöld, druhý generálny tajomník OSN, laureát Nobelovej ceny, no a spolu s ním bol na palube okrem iných aj americký diplomat slovenského pôvodu Vladimír Fábry.
0: Ronaldo, bývalý brazilský profesionálny futbalista, má dnes 50 rokov, narodil sa v 1976.
1: O rok neskôr Voyager 1 vyhotovil prvú fotografiu, na ktorej bola Zem aj Mesiac.
0: A pripomeňme, že v roku 2003 bolo v Bratislave slávnostne otvorené Národné tenisové centrum. A pozrime sa aj do aktuálneho diania.
1: Aký bude dnešok? Premiér Robert Fico sa zúčastní konferencie na Ukrajine, stretne sa aj s Volodymyrom Zelenským.
0: Pokračovať dnes bude aj schôdza parlamentu, hlasovať by sa dnes nemalo.
1: SHMU dnes zhodnotí počasie počas leta.
0: No a ešte správa zo zahraničia. V Rusku prebiehajú aktuálne parlamentné voľby.
1: Taký bude piatok, nech je príjemný jeho štart aj s rádiom FM a z neho s Morrissey a piesňou Suede Head.

0: po správach z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pribudla medzi Košicami a košickými Olšanmi na výjazde z kruhového objazdu smerom na Prešov a Michalovce sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na ceste za Malackami smerom na Stupavu v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá, zdržíte sa tu 30 minút. A za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili dve osobné autá, v tomto úseku sa nezdržíte. Naopak v kolónach si počkajte na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek, na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 30 minút. Po 10 minút sa zdržíte na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Košic z Šace z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova aj na trase z Lipník do Prešova. Radary vás môžu namerať medzi Pečovskou Novou Vsou a Sabinovom, medzi Čaňou a Ždaňou a radar ste videli aj na výjazde z Osečoviec do Nového Ruskova. To je z dopravy na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
4: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: 9.40 doznieva Beditov, naladené máte Rádio FM, je pred nami piatok, aj my sa do toho púšťame spoločne s vami.
1: A máme pre vás dnes aj divadelný darček, máme pre vás v Rane na FM-ku dve vstupenky na otváracie predstavenie divadelnej Nitry 2026, ponúkneme vám ich.
0: Zahráme si aj z albumu tohto týždňa od Bonoba, máme pre vás aj predpoveď. Počasie. Tu má teda SHMU a majú pred sebou zaujímavý deň, budeme to pozorne sledovať, budú hodnotiť tohto ročné leto a to bolo naozaj veľmi extrémne, veľmi rekordné. Tie dnešné ranné teploty, tie už teda hovoria o príchode jesene, je 18. september, v Bratislave je 11 stupňov, na Sliači 12 a v Košiciach 16, je pod mrakom, takmer na celom území Slovenska na viacerých miestach, takto z rána aj hmlisto.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, najmä na západe a popoludní už na viacerých miestach bude oblačnosť ustupovať, už začne byť aj jasno, na východe mrátajte ojedinele so slabými zrážkami. No a najvyššia denná teplota na dnes 21 až 26 stupňov, ak sa nachádzate na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, tam bude okolo 19.

0: Je 7:48. Naladené máte rádio FM a zaznie jeden legendárny hudobník.
1: Znieť bude Jimi Hendrix, vrátime sa do roku 1970 a pripomenieme si jedno smutné výročie, pretože práve 18. septembra v tomto roku našli mŕtvého Jimiho Hendrixa, vzal si 9 tabletiek barbiturátov a s alkoholom a zomrel vo veku 27 rokov.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. Eva Business Akadémia.sk.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci útočilo okrem iného aj na Sumskú oblasť, hlásia jednu obeť. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 25. ročník zbierky Biela pastelka. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Po nočných ruských náletoch na Sumskú oblasť na Ukrajine zahynul 17-ročný mladík, a to po zraneniach, ktoré utrpel po explózii výbušného zariadenia pri meste Vorožba, a dve ženy utrpeli zranenia pri rozsiahlom útoku ruských dronov na Konotop, informovali tamojšie úrady. Nálet poškodil sociálnu a kritickú infraštruktúru mesta, vrátane materskej a základnej školy. Poškodených je aj mnoho rodinných domov, zdravotnícke zariadenia a železnice. Jeden človek utrpel zranenie pri nálete ruských dronov na Kyjev, informoval starosta hlavného mesta Vitalij Kličko. V Záporoží na juhovýchode krajiny ruský dron zasiahol sanitku rýchlej pomoci a zranil vodiča a zdravotníka. Ruský útok tam tiež zničil supermarket. Podľa dostupných informácií nikto nebol zranený. Rusko a Čína vetovali na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku predĺženie mandátu expertov pre nezávislé monitorovanie medzinárodných sankcií uvalených na Irán. USA to odsúdili a varovali, že Teherán to využije na obchádzanie reštrikcií. Ruský veľvyslanec Vasilij Nebenzia.
2: Vyzývame západných kolegov, aby zastavili svoje nebezpečné kroky, ktoré skomplikujú riešenie krízy na Blízkom východe. Jediný spôsob, ako vyriešiť nezhody vrátane tých, ktoré sa týkajú iránskeho jadrového programu, je diplomatické úsilie. To musí zohľadniť záujmy všetkých strán a legitímne práva Teheránu.
1: Južná Kórea nevyšle na Blízky východ žiadne vojenské sily, ktoré by mohli krajinu zatiahnuť do vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom, povedal dnes juhokorejský prezident Lee Jae-myung. Reagoval tak podľa agentúry AFP na správy, že Soul zvažuje nasadenie ozbrojených síl v Hormuzskom prielive. Poznamenal však, že Kórea, rovnako ako ostatné krajiny, sa musí postarať minimálne o ochranu vlastných obchodných lodí a trás pre dodávky ropy, ako aj životov a bezpečnosti občanov. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 25. ročník zbierky Biela pastelka. Jej cieľom je pomáhať ľuďom so zrakovým znevýhodnením viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka trvá celý rok, no dnes je možnosť prispieť aj osobne v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Pokračuje PR manažérka Únie nevidiacich Eliška Fričovská.
3: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom Bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby, kde je tiež názov Biela pastelka a označenie aj Ďakujeme, že nás vidíte. Je tam aj text v brajlovom písme.
1: Ako poďakovanie darcovia dostanú bielu pastelku s farebnou tuhou. Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave so slovenskou trojicou Hrošovský, Vavro a Pališťák prehrali v úvodnom zápase hlavnej časti Európskej ligy s belgickým tímom Royal Union 0-3. Ferencvároš Budapešť, vedený slovenským trénerom Balážom Borbélim, vyhral na pôde Celticu Glasgow 3-1. V drese maďarského tímu chýbal náš reprezentant Matúš Bero. Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte ojedinele jasno až polooblačno, ráno lokálne hmla, ojedinele dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu, prevažne slabý vietor. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Senici, staršia za Malackami. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za Senicou smerom na Dojč, nezdržíte sa. Na starej ceste za Malackami smerom na Stupavu v križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá. Ani tu sa už výrazne nezdržíte. Za Trakovicami smerom do Hlohovca sa v križovatke zrazili tiež dve osobné autá. Ani tu sa nezdržíte. V kolónach sa stojí na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek 10 minút, na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pri cestároch 15 minút, na R1 za Sredou smerom do Trnavy tiež pri cestároch 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 40 minút, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova 10 minút a v Prešove

0: Na Duklianskej smerom do centra mesta stratíte 15 minút. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Pozrieme sa už o malú chvíľu na rozbiehajúci sa festival Divadelná Nitra a máme pre vás aj vstupenky na otváraciu inscenáciu. Je to hra klasická Macbeth.
3: Avšak upravená takým spôsobom, že trošku reflektuje aktuálne dianie na Ukrajine.
4: Urobíme si pekné piatkové ráno. Hudobne nám s tým pomôžu aj Georgia Smith alebo The Prodigy, no krátko po 8:00 aj Matilda Mann s piesňou After the Love. Nech sa vám Rádio FM dobre počúva, to vám prajú Martina Mima.
2: Nech je vám dobre.

0: priebehu týždňa som sa vás aj pýtal, akou muzikou ste boli v detstve fascinovaní a niekto z vás napísal aj týchto Prodigy. Aj sa tomu dá rozumieť, aj pre dieťa, naozaj silná, oslovujúca muzika. A zostalo to fanúšikovstvo, že? Aj do dospeláckych čias. Aj dnes sme si ich tvorbu pripomenuli v ráne na FM-ku.
1: Ďalej budeme hovoriť o festivale Divadelná Nitra, ktorého 35. ročník sa začne už budúci týždeň. Témou tohto festivalu je Budúcnosť je teraz, alebo Future is now. A s ňou súvisí aj zmena v kurátorskom výbere predstavení, o ktorej povie riaditeľka festivalu Anna Šimončičová.
2: Tohtoročný program je výsledkom práce už zavedenej kurátorskej dvojice Romany Štorkovej-Mality a Mira Cvifelhofera, teatrológov, ktorí sa pohybujú dlhšie obdobie v tejto profesii, a v roku 2026 sme sa aj v súvislosti s témou rozhodli otvoriť aj mladej generácii a oslovili sme študentov VŠMU a Akadémie umení v Banskej Bystrici výzvou, aby sa zapojili do výberu programu. Výsledkom bolo, že sme vybrali jednu študentku divadelnej vedy, Pavlu Lopatovskú, ktorá sa stala eleukou kurátorskej rady.
0: S témou festivalu Divadelná Nitra Budúcnosť je teraz súvisí aj otváracie predstavenie tohto festivalu, Shakespeareovská tragédia Macbeth v podaní Národného akademického dramatického divadla Ivana Franka z Kieva, hovorí člen kurátorského tímu Miro Cvifelhofer.
3: Macbeth je jedna z najväčších divadelných klasík, práve hra Williama Shakespearea, avšak upravená takým spôsobom, že trošku reflektuje aktuálne dianie na Ukrajine, otvára tému napríklad toho, čo to s ľuďmi robí, alebo ako sa menia ľudia potom, čo sa vrátia z nejakého typu boja. Zároveň je tam otvorená otázka nejaké propagandy a využívania sociálnych sietí na šírenie tejto propagandy. A myslím si, že to bude také veľmi dôstojné otvorenie festivalu.
1: Chceli by ste sa ísť pozrieť? Tak nech sa páči, v Rádiu FM dnes pre vás máme dve vstupenky na predstavenie Macbeth, ktoré sa bude konať 25. septembra v divadle Andreja Bagara v Nitre.
0: Poďte na úvod skvelého divadelného festivalu a na výnimočné vystúpenie kievského divadelného súboru. Napíšte nám na studio@radiofm.sk. Niekoho z vás veľmi radi vyberieme.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 8.23, je piatok 18. september a je to výnimočný deň aj preto, že vychádza viacero silných albumov od mien, ktoré máme v rádiu FM radi. A teda špeciálne výnimočný je aj v tom kontexte, že Beck vydáva po 7 rokoch svoj nový album. Naozaj dlhá pauza a dlhý čas medzi tou zatiaľ poslednou a aktuálnou nahrávkou, takže deň veľký aj pre neho, aj pre hudobný svet.
1: Jeho 15. album sa volá Ride Lonesome, niekoľko singlov z neho si z Rádia FM už hrávame a urobíme tak aj v nasledujúcich minútach. Zahráme si z Beckovej najnovšej nahrávky pieseň Disappearing Act.

Australského indie roku vniesli do piatkového rána The Temper Trap. Je presne pol deviatej, už o chvíľu sa obzrieme za končiacim sa týždňom, povieme si, čo sa udialo v kultúre a hovoriť budeme predovšetkým o viacerých filmoch, ktoré v uplynulých dňoch zažiarili. No a hudobne nás budú sprevádzať aj Circa

0: po pol deviatej, teraz je čas pozrieť sa na slovenské cesty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda je pred Senicou smerom z Dojča, zdrží vás 15 minút a vážna nehoda je v Kvetoslavove na Seneckej. Počítajte tam so zdržaním. V kolóne sa zdržíte na diaľnici R1 za Sereďou v smere do Trnavy, pri cestároch je to na 15 minút a podobne štvrť hodinu stratíte pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace. V Bratislave v križovatkách Gagarinová hraničná a Mierová hraničná nefungujú semafory. Premávku v týchto chvíľach riadi polícia. Radary merajú pri Istebnom v smere do Veličnej, pred Starou Ľubovňou smerom z Plavča, v Čečejovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a tiež medzi Slancom a Rákošom. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 510. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Ako sa duše udržia na svete.
2: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Aj Pond sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Through the Heater, tak sa volá pieseň, ktorá už doznieva o 8.39 a máme piatok. Je to možno taká minimálne symbolická príležitosť obzrieť sa do minulosti a obzrieme sa teraz za takými dobrými udalosťami v kultúre, za udalosťami, o ktorých by ste mali vedieť.
1: Cez víkend sa v Piešťanoch skončil filmový festival Cinematic. Hlavnú cenu získal film Fatherland. Tento film sleduje spisovateľa Thomasa Manna a jeho dceru Eriku, ktorí sa v roku 1949 vydávajú na cestu cez vojnou zničené Nemecko. No a cenu divákov získal slovenský Oscarový nominant Potopa. Skončil sa tiež medzinárodný filmový festival v Benátkach, kde hlavnú cenu Zlatého leva získala historická dráma Neznáma žena o Dánsku po nacistickej okupácii. V pondelok sa konal 78. ročník udeľovania amerických televíznych cien Emmy. Až 14 cien získal komediálny seriál Widow's Bay alebo Vdovina zátoka. V kategórii najlepší dramatický seriál opäť zvíťazil The Pitt z prostredia urgentného príjmu. Oba seriály sú na streamovacích platformách. V kine Picture House v Londýne uviedli slovenskú vojnovú drámu generál Golian o prvom veliteľovi slovenskej povstaleckej armády.
0: Zamerali sme sa teda najmä na tú filmovú tvorbu, ale aj televíznu a dobré tipy sme práve dostali v ráne na FM-ku. Listen.

0: predchádzajúcom kultúrnom prehľade ste dostali viacero tipov na dobré pozeranie. Poďme ešte rozšíriť ponuku a pozrime sa na dianie slovenských kultúrnych centier a priestorov. Má pre vás teraz kolega David niekoľko dobrých odporúčaní, kam zajdúť.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa začína festival Žiža, ktorý do žilinských ulíc prináša svetelné inštalácie a v Modre štartuje festival Imagine, plný diskusí, divadelných predstavení a koncertov. Svetelná inštalácia Arbor na vás dnes čaká v Trenčianskych Tepliciach. V Bardejovskej bašte sa bude diskutovať o odvahe zostať ľudským a z Piskonoveskej chyži sa koná rozhovor s názvom Čierne a biele mesto. Banskobystrické divadlo Štúdio Tanca dnes uvede premiéru predstavenia Urob si sám. Košická tabačka chystá kvíz a košické kino Úsmev premieta v záhradnom kine snímku Romeo a Julia. Komentovaná prehliadka sa dnes uskutoční na hrade Devín a Bratislavská galéria Flat Gallery si pripravila vernisáž výstavy Ja a môj Donegal. V hlavnom meste na vás dnes čaká aj tepláren Kabaret v Šafku a divadelná monodráma v kultúrnom priestore na Bielej.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Bratislave koná aj vernisáž výstavy We Care A Lot v galérii Atelier 13. Viac o podujatí povie Juraj Ličko.
3: Natašu zaujíma, ako sa vzťahujeme k prírode a jej bytostiam. Natáša nadväzuje na svoj dlhodobý záujem o skrotené zvieratá. Približuje sa k ním, hladká ich, chce sa o ne starať. Hľadá ich uhol pohľadu, naladzuje sa na ich prežívanie a spätne reflektuje vlastnú pozíciu. Autorka experimentuje s nosičmi fotografického obrazu tak, aby rezonovali so zobrazovaným. Situácie zachytáva termokamerou alebo necháva koňa, aby sám nasnímal svoje prostredie.
2: Vernisáž výstavy We Care A Lot začína dnes o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: V stanici Žilina Záriečie sa zajtra koná prednáška o reprezentácii LGBTIQ plus komunity vo filmoch a seriáloch a Mestské divadlo Žilina zahrá inscenáciu Status Quo. V Kremnickej Akropole sa zajtra koná vedomostný kvíz, Bardejovská bašta si pripravila workshop venovaný vyvolávaniu filmov a Košické kino Úsmev premieta v záhradnom kine film Škaredá sestra. Zajtra sa v hlavnom meste koná jesenný dobrý trh a začína sa multižánrový festival Fusion. V Bratislave sa zajtra uskutoční aj 5. ročník inkluzívneho festivalu Zo srdca a Edison Film Hub premieta dokumentárny film Centrum periférií, po ktorom nasleduje diskusia a krst knihy. V nedeľu si Bratislavské divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava pripravilo prehliadku priestorov. Komici zo silných rečí vystúpia v Prešovskom Stromoradí a komunitné centrum Búda v nedeľu chystá podujatie s názvom Ľanový deň.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
9: Keď mám po otcovi niečo, tak mám po ňom lásku k filmu. On bol ročník 1922, v Trnave videl Fríga na mašine v premiére, kvôli tomu sme železničiari.
5: Dobre, ale čo ten spánok, to máš
9: po
5: kom?
9: No, po otcovi, lebo on, a teraz to bude vizuálne, on, aby nezaspal pri telke, strašne rád pozeral filmy, ale zaspával pri nich. Hej. A aby nezaspal, tak robil to, že sedel na stoličke, a vlastne takto, žiadne kreslo, ale takto sedel. A často sme ho našli na kolenách, v takej tej modlaca poze, proste on zalomil napriek tomu, Mr. že sedel.
10: Bean,
9: hej, presne. Hej. A akože nie je to teraz žiaľ, vymyslená historka naozaj proste, že starý pán, porazilo ho, stalo sa niečo, proste on v tej zrútenej poze, ale bolo to len z toho, že chcel dopozerať film, nevydržal.
10: Aj to robievaš v kine?
9: Nie, ja sedím, ja si, akože, je blbé, keď chrápem, to ruší, ľudí vedľa.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Pri správach vás víta Elena Koričánska. Návrh predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na vytvorenie Európskej bezpečnostnej rady sa stretáva s hlbokou skepsou v niektorých členských krajinách Európskej únie vrátane Dánska, napísal to portál Politico. Ursula von der Leyenová predstavila myšlienku Európskej bezpečnostnej rady v stredajšom prejave o stave únie. Nový formát by mal podľa nej vytvoriť priestor na diskusiu o spoločných bezpečnostných hrozbách medzi Európskou úniou a krajinami ako Kanada, Norsko, Ukrajina či Spojené kráľovstvo. Stretnutia by sa konali mimo rámca Severoatlantickej aliancie v čase, keď sa postoje Washingtonu a jeho európskych spojencov v niektorých otázkach rozchádzajú. Dvoch mŕtvych a dvoch zranených si vyžiadal ruský úder na civilný objekt v Žitomírskej oblasti, informujú úrady. Mnoho zranených hlásia aj ďalšie ukrajinské regióny. V Sumskej oblasti zahynul po výbuchu míny 17-ročný mladík. Zranení sú aj v Kieve a Záporoží. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová obhajuje postup vlády proti drogovým kartelom. Reagovala na rozhodnutie USA ponechať Mexiko na zozname hlavných tranzitných a producentských krajín drog. Washington žiada prísnejšie kontroly hraníc, viac peňazí pre bezpečnostné zložky a stíhanie skorumpovaných úradníkov. Sheinbaumová zároveň kritizovala dvojaký meter a vyzvala Spojené štáty, aby účinnejšie bránili pašovaniu zbraní do Mexika.
1: Užívanie opioidov sa v Spojených štátoch rozšírilo v dôsledku užívania liekov proti bolesti a potom sa žiaľ prešlo na fentanyl, kde je pohľad aj na túto stránku problému, kde sú kroky na zastavenie všetkých kartelov a distribútorov drog v Spojených štátoch.
0: Miestne referendum týkajúce sa výstavby spaľovne v meste Šaľa bude v sobotu 17. októbra. Rozhodli o tom mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva včera na základe petície skupiny obyvateľov mesta Šaľa. Tí však žiadali, aby sa hlasovalo 24. októbra spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Zvolávateľ občianskeho zhromaždenia Tomáš Holý.
2: Očakávame, že ak to tak neurobia, referendum bude logicky neplatné. Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šaľa, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale o 2 týždne už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
0: Radnica však termín 24. októbra spochybnila. Upozornila, že predseda petičného výboru je zároveň protikandidátom súčasného primátora a podľa mesta by sa propagácia referenda mohla prelínať s jeho volebnou kampaňou. Našich tenistov čaká zajtra v sobotu v Košiciach stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nomináciu v zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin. Reaguje kapitán Tibor Tóth.
3: Chalani sú dobre naladení, zdraví, otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli, možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
0: Žreb súboja sa uskutoční dnes o 11. hodine. Úvodné dvojhry rozohrajú zajtra na poludnie. Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte ojedinele jasno až polooblačno, ráno lokálne hmla, ojedinele aj dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu. Prevažne slabý vietor. 9 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
5: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na R1 pred Trnavou smerom z Nitry sa na krajnici pohybuje chodec. Informáciu zopakujem. Na chodca na diaľnici pozor na R1 pred Trnavou smerom z Nitry. Pred Senicou smerom z Dojča sa zrazili 3 auta, blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa však nezdržíte. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, tento úsek je uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. V kolónach si postojíte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pri cestároch 10 minút, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy tiež pri cestároch 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Ráno na FM-ku. 9.5. Cez víkend budú dobrovoľníci po celom svete čistiť prírodu, mesta, aj pláže, aj na tieto aktivity a aj o tom, prečo je vlastne pre nás dôležité zaoberať sa čistotami.

0: moria, oceánov, aj o tom ešte budeme hovoriť v dnešnom ráne na FM-ku.
1: Hudobne sa môžete pripraviť na album týždňa, z ktorého bude znieť Bonobo, ale zahráme si aj pesnička Temples či Depeche Mode. A v úvode tejto hodiny rána na FM-ku aj slovenskú tvorbu od Mňaulov.

0: Depešákov si hráme a počúvame z Rádia FM, je 9.12 a dostali sme mail s cudziným, s hudobným želaním. No, radi ho vybavíme, pozri mi ma.
1: Prajem krásne ráno, zahrajte prosím všetkým ľuďom dobrej vôle pesničku od Lepajaco. Dobrý večer, priatelia, pozdravujeme z Nemecka, Ľuboš, Rudy, Dominik.
0: Zdravíme aj my naspäť, a teda vy, zlovôľnici, nepočúvajte teraz, len vy.

0: Je 9.19, naladené máte Rádio FM a máme veľmi radi aktívnych, akčných ľudí. Koniec koncov vás v tom aj často podporujeme, lebo máme pocit, že niektoré veci treba zobrať do vlastných rúk a že tá aktivita a nejaké občianske nasadenie je dôležité preto, aby sme žili v dobrom svete. No a preto je nám aj sympatická aktivita, ktorá sa bude diať cez víkend. Dobrovoľníci po celom svete plánujú čistiť prírodu, mestá aj pláže.
1: Na tento víkend totiž pripadá Svetový čistiaci deň a ešte aj Medzinárodný deň čistenia pobrežia. No a o čistote oceánov a morí sme debatovali aj my tu v Ráne na FM-ku. Nedávno nás navštívila morská biologička a oceánografka Lucia Drábiková.
2: Už aj tá klíma a počasie je ovplyvňované oceánmi, čo je teraz veľmi diskutovaná téma. Oceány nasávajú tie emisie, ktoré my vytvárame. Tiež vytvárajú aj kyslík a jedno seba akože vsakujú teda tento oxid uhličitý. Takže ďalšou možnosťou, ako prispieť k zdraviu oceánov, je, že teda budeme znižovať nejaké svoje emisie, ktoré vytvárame. Snažiť sa s tými smeťami narábať, buď aj správne ich odhodiť, alebo ich snažiť sa vytvárať čo najmenej.
0: Áno, možno sa pýtate, prečo by pre nás ľudí vo vnútrozemskej krajine malo byť dôležité zdravie oceánov. No množstvo plastového odpadu sa do oceánov a morí dostáva práve z vnútrozemia, odkiaľ odteká riečnou sieťou. Pokračuje vedúci katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, docent Tomáš Derka.
3: Rieky transportujú ten plastový odpad až do oceánov, takže aj od nás, hej, nejaký plast, ktorý sa dostane teraz pri nejakej povodni, do nejakého potoka, môže sa dostať až do Dunaja a Dunajom až do Čierneho mora. Aj my máme na to vplyv, to množstvo plastového odpadu v našich riekach je naozaj že enormné. Údaj je, že koľko tón denne sa Dunajom dostane až do Čierneho mora. 1500 tón ročne je to, hej, 4,2 tóny denne odhadom.
1: To sú naozaj obrovské čísla. Tomáša Derku som sa rovno pýtala aj na čistotu a plastový odpad v slovenských riekách. No a hovorí, že veľmi pomohlo zálohovanie plastových fliaš, no rieky ešte stále treba čistiť aj mechanicky.
3: Z toho ekologického hľadiska sú neprospešné pre rieky a to sú priehrady. V tých vodných nádržiach sa hromadí ten plávajúci plastový odpad. Ten chronicky známy príklad je ten Ružín na východnom Slovensku, kde obrovské kvanta tohto plastového odpadu, ktorý sa tam tiež dostáva vlastne s plachom z tých prítokov, to tam potom tí vodohospodári zbierajú a teda dostane sa z tej rieky preč. Takže z mnohých hľadisk iných tá vodná nádrž je negatívna pre riečny ekosystém, ale na záchyt plastového odpadu je výborná.
1: A práve v týchto dňoch okolo Svetového čistiaceho dňa aj na Slovensku prebieha dobrovoľnícka kampaň Upracme Slovensko, ktorá vyvrcholí 10. októbra veľkým upratovaním spomínanej vodnej nádrže Ružín. Tak ak máte chuť pomôcť, môžete sa zapojiť do rôznych čistiacich prác vo svojom okolí. Zoznam upratovaní nájdete na webe iniciatívy Upracme Slovensko.
0: Poďme do toho teda. Aj tak do organizovania veľmi prakticky. Pebble 7 ďalej v Ráne na FM-ku, Baron Hayes či Temples, aj to je ďalšia ponuka nášho piatkového hudobného playlistu.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: ako rýchlo idú hodiny, tak to po 9. 9.33 hlásia tie naše 100% presné. Dopočúvali sme Temples v ráne na FM-ku a poďme sa venovať výnimočnej nahrávke.
1: Nahral ju Bonobo, jeho novému albumu sa venujeme v priebehu celého týždňa, počúvame jednotlivé pesničky a som zvedavá, aké nálady do nášho vysielania do piatkového rána prinesie Bonobo v tej piatkovej piesni Viac Nika FM.
2: Album týždňa Bonobo Distance.

máte radi tvorbu Bonoba s novým albumom, vás určite nesklame, hoci sa každým jedným albumom snažím posunúť vpred a už teraz dokonca sľubuje, že jeho ďalšia tvorba bude výraznejším odklonom od toho, čo robil, stále sa snaží vo svojej hudbe prepájať minulosť so súčasnosťou. Je celkom zaujímavé, že keď som vyrastal, elektronická hudba bola tiež ešte len na začiatku. 90. roky boli veľmi zamerané na budúcnosť. Hudba, technológie, grafika aj snaha čo najrýchlejšie prijať budúcnosť. Dnes tu máme nostalgiu. Napríklad ľudia, ktorí nezažili rejvovú scénu 90. rokov, si ju budú pamätať trochu inak. Romantizujú si ju, alebo mladší DJ objavujú nahrávky staré 25 rokov. Myslím to v pozitívnom zmysle. Je zaujímavé sledovať, ako minulosť ovplyvňuje to, čo má vplyv na hudbu dnes, prezradil Bonobo pre earmilk.com. Skladba číslo 10, Can't You See, featuring Anya Martin.

0: Lucy Dacus doznieva v ráne na FM-ku, no a piatkový večer, ten sa blíži, ten môže byť spoločensky veľmi aktívny, nemusí, samozrejme závisí na vašich preferenciách. Ak ale máte chuť na muziku, vyberajte. Music List
1: FM. Dnes v Atriu pod Mestskou vežou v Trenčíne svoju hudbu naživo zahrá bulharská kapela Eterea. V Žilinskej synagóge v rámci Žilinského literárneho festivalu koncertuje trio Nina Rosa. Do prešovského klubu Wave prídu Billy Barman a All Tight. Na bratislavskej lodi Pink Whale sa na pódium postavia Lepajaco. Na Kamennom námestí si selekciu Fresh House, Deep House a Disco pripraví DJ Kalesi. Počas World Music Festivalu v koncertnej sieni Clarisky vystúpia Marek Sarvaš Projekt, talianska speváčka Mária Macota, husľové duo z Indie Violin Sisters, arménske Arsen Petrosian Trio, ktoré doplní aj arménska speváčka, klaviristka a skladateľka Karin Sarkisian. V bare Bukovský koncertujú Noční jazdci. Na afterke vás zabaví DJ Johansson.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Veľmi pekne uzatvárame dnešné ráno na FM-ku aj vďaka tejto Meet Me in Love od Blossoms. A máme pocit, že to bolo fajn.
1: Posledný pracovný deň tohto týždňa sa rozbehol. Želáme vám, aby bol pre vás úspešný. Ak vás čakajú pracovné povinnosti aj cez víkend, tak veríme, že ich zvládnete v pohode. Tento týždeň v Ráne na FM-ku my už uzatvárame a ďakujeme, že ste boli s nami.
0: A ak robíte cez víkend, tak ďakujeme aj za národné hospodárstvo, že to držíte nad vodou. Majte sa fajn, dobre počúvanie Rádia FM aj po 10:00 s Gallagherom. Mima s Martinom pozdravujú.

Príjemné piatkové predpoludne vám prajem, milí FM priatelia. Krásny deň je pred nami, aspoň to tak vyzerá. Krásnu pesničku sme si zahrali na úvod a dúfam, že rovnako krásne budú aj nasledujúce 4 hodiny vysielania Rádia FM. Tak poďme na to, Gallagher od mixu a od mikrofónu.

0: 10 hodín, 18 minút, slovenská hudba v éteri Six Soul Groove a leto v Bratislave a vonku to inak fakt vyzerá, ako by to malo vyzerať v lete. Ono, technicky vzaté, ale to ešte stále máme. No a okrem toho Jiggits, Frankie Wall, Kate Tempest, čo nás dnes čaká, neminie super predvíkendová hudba. Najlepším dôkazom bude hneď asi nasledujúca pesnička. A okrem toho pôjdeme za kultúrou v našich listoch a nezabudneme ani na aktuálne hudobné správy. No a toto je váš nový potenciálny hit na najbližšie dni. Dusky.
1: I put a seashell in my ear and it all comes back. The yellow sun.

No tak musíte uznať, že som vám vybral celkom dobré víkendové hitíky, tak si ich zaradte do playlistov Nové dásky a Bindweed The Barry Can Swim s otázkou, kde pristaneme, alebo where will we land, a pristali ste na správnej frekvencii, teda aspoň si tým môžete byť istý, ak hráme takúto dobrú hudbu, a k tomu sa asi bude hodiť aj krátka predpoveď počasia, pretože obidve tie pesničky zneli dostatočne slnečne a dnes bude v skutku aj pekný deň a tu na západe už aj je najvyššia denná 26, na východe 18, a na východe zatiaľ slnko nesvieti, ale aj tam sa to chystá a ja mám pre vás prichystanú super slovenskú hudbu, na ktorej jej autor spolupracoval napríklad s ľuďmi Sportyzet alebo Uncle. It's a can't be wrong. No a ten chalán sa volá Imre Kiš a jeho projekt Modern Artifacts. For you only.

10 hodín a 37 minút Rádio FM a stále Amazing Music a tešiť nás môže hlavne to, že dve tretiny z predchádzajúcich troch pesniček boli slovenské záležitosti, aj toto je slovenská záležitosť. Petie, pred ním Fred Again a ešte skôr ďalšia SK produkcia Modern Artifacts a o chvíľu Lord.

0: V hudobnej histórii má nejakú charakteristickú pózu alebo pózy. Niektoré boli cool, niektoré menej. Na začiatku 90. rokov medzi také pózy patrila póza, v ktorej sa tvárite, že vám to je vlastne všetko jedno a že sa vám ani moc nechce. A presne to je tá póza, ktorú som na Primal Scream vždy miloval a oni milovali hlavne hudbu a ono im to vlastne všetko v podstate aj bolo jedno. A vďaka tomu dosiahli úspechy, ktoré dosiahli a hudbu hrajú stále, čo je výborné.
1: Hi, this is Andrew Innes from Primal Scream and you're listening to Radio FM.
0: Tak díky, Andy. Toto nie je Andy, toto je Anthony. Akú pózu hrá on, ešte neviem. Môžeme to zistiť spoločne. Anthony Šmierek, Ozzy, Gold Hunters.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. Eva Business Akadémia.sk.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
4: Prepáčte, ste príbuzná?
5: Je to môj muž.
4: Takú pani doktorku by si prijal každý.
5: Iba sa ti pchá doriť.
3: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
7: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: V Malinci sa začalo s prvými vrtmi výstavby prečerpávacej vodnej elektrárne. Európska komisia dnes vyplatí 3 miliardy 300 miliónov eur na podporu Ukrajiny. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď, 18 až 26 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. V lokalite vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre zámer postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Dopĺňa Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
9: Toto je prieskumný vrt, ktorý sa robil do hĺbky 50 metrov, pretože musíme získať informácie, aby sa vedeli napríklad aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
8: Aktivisti, ktorí sú

0: informovala komisia vo vyhlásení. Ide už o štvrtú platbu, ktorú únijná exekutíva Kyjevu poskytne ako súčasť obrannej časti pôžičky. Po tejto platbe Európska komisia tento rok Ukrajine vyplatí už takmer 15 miliard eur. Ani nie dva týždne od začiatku školského roka riešia rakúske úrady porušenia zákazu nosenia pokrývky hlavy v súlade s islamskými tradíciami v školách. Rakúsky minister pre vzdelávanie Christoph Wiederkehr pre televíziu ORF povedal, že očakávali vyššie čísla.
1: V súčasnosti úrady pre oblasť školstva v celom Rakúsku riešia približne 80 prípadov, čo je v skutočnosti nižší počet, ako sme sa obávali a očakávali. A to vzhľadom na skutočnosť, že šatku na hlave nosilo niekoľko tisíc dievčat mladších ako 14 rokov. Tieto prípady teraz riešia profesionáli a v prípade potreby ich postúpia správnym orgánom, keďže zákony v Rakúsku musia dodržiavať všetci.
0: Najviac prípadov porušenia zákona, ktorý začal platiť od tohto školského roka, bolo nahlásených v gymnáziách a stredných školách vo Viedni. Porušenie zákona počíta s pokutou do 800 eur. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Jún bol počas tohto obdobia štvrtým najteplejším, júl 20. najteplejším a august 2. najteplejším. Najvyšší počet letných dní bol v Mužle, 87. Tropických dní bolo najviac v Hurbanove, bolo ich 56. Slovenský hydrometeorologický ústav tam nameral aj najdlhšiu vlnu horúčav, trvala 22 dní. SHMU sa zaoberal aj zrážkami. Vrchol sucha bol zaznamenaný v druhej dekáde augusta. Miestami sa výrazné až extrémne sucho objavilo na 90% územia. V predsezónnych kempoch NHL sa predstaví 25 slovenských hokejistov. Jednocestnú zmluvu má iba Petica, Slavkovský, Černák, Fehervári, Nemec a Martin Pospíšil. Dvojcestnú až 15, medzi nimi aj Dvorský, Sýkora či Honzek, ktorí si v uplynulom ročníku už zahrali aj v profilige. Dnes bude spočiatku polojasno, postupne oblačno až zamračené a ojedinele dážď. Teplota 18 až 26 stupňov, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Kvetoslavove, kolóna na R1. Pokračujeme správami z dopravy. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je neprejazný, obídete to po hlavnej a cez Hviezdoslavov. V kolónach si postojíte na R1, zasredil smerom na Trnavu pri cestároch 15 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pri cestároch 5 až 10 minút v oboch smeroch a na viazde do Popradu z Hozolca 10 minút. Cestári dnes pracujú na D2 za Sekulami smerom do Bratislavy. V Tekovskej Breznici opravujú výtlky, medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom kosia trávu a v Hontianskych Nemciach v časti Rakovec menia dopravné značky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: tak ak ste to ešte náhodou nevedeli, tak byť šťastný je veľmi jednoduché. To tvrdia Talk Talk v tejto pesničke Happiness is easy. Neviem, či sa to úplne podarilo šéfovi kapely Markovi Hollisovi. A každopádne pravda to je, ako hovorí slávne príslovie, stačí sa úplne vyhýbať nešťastiu a ste tam, kde chcete byť. Toľko Talk Talk a ja som vám slúbil Music List, takže slovo dostane Mima. Music
1: List FM. Dnes v Atriu pod Mestskou vežou v Trenčíne svoju hudbu naživo zahrá bulharská kapela Eterea. V Žilinskej synagóge v rámci Žilinského literárneho festivalu koncertuje trio Nina Rosa. Do prešovského klubu Wave prídu Billy Barman a All Tight. Na bratislavskej lodi Pink Whale sa na pódium postavia Lepajaco. Na Kamennom námestí si selekciu Fresh House, Deep House a Disco pripraví DJ Kalesi. Počas World Music Festivalu v koncertnej sieni Clarisky vystúpia Marek Sarvaš Projekt, talianska speváčka Mária Macota, husľové duo z Indie Violin Sisters, arménske Arsen Petrosian Trio, ktoré doplní aj arménska speváčka, klaviristka a skladateľka Karin Sarkisian. V bare Bukovský koncertujú Noční jazdci. Na afterke vás zabaví DJ Johansson.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Talianský vynález starý niekoľko storočí. Staccato. To je to, čo ste počuli v akcii v tejto pesničke. No a ten hlas, ktorý ste počuli, to bola Florence spoločne s ňou, jej mašinka. A musím povedať, že aj I'm Free v piatok znie oveľa rozumnejšie ako v utorok ráno. No a podobný trik, ako použila pred chvíľou Florence, použili v tejto pesničke Radiohead. 11.36, o chvíľu správia potom hudobné obedné FM menu. Dúfam, že sa tešíte. Na gánon, tak sa teším aj ja.

melancholická, ale nie smutná Little Sims, pred ňou Shetland Prince a ešte skôr slávny Radiohead a o chvíľu slávne hudobné obedné FM menu a aj správy a ešte aj pár slovenských pesničiek. A budeme optimistickí a presne taký je analog runner v tejto pesničke.

0: Romeo a Julia. Najslávnejší príbeh lásky všetkých čias. Shakespeareova tragédia o milencoch z Verony, ktorých čistú lásku ničí nenávisť z nepriateľených rodov. Nechajte sa uniesť strhujúcim príbehom, nápaditou choreografiou vo veľkolepom balete Sergeja Prokofieva. Romeo a Julia 25. a 26. septembra v balete SND. Vstupenky na SND.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: pre chorobu svoju dnešnú cestu na Ukrajinu. Na trojdňovom samite tzv. Karpatskej osmičky ho zastúpi minister vnútra Matúš Šutaještok z hlasu SD. The Kyiv Independent sa odvoláva na informácie od úradov ukrajinského prezidenta. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pre Rádiožurnál povedal, že rezort uvažuje nad možnosťou vyslať našich špecialistov v rámci misie aj na Blízky východ, konkrétne do oblasti Hormúzskeho prielivu. Minister argumentuje snahou zlepšiť situáciu v regióne s cieľom stabilizovať stúpajúce ceny ropy. Európska komisia oznámila, že dnes vyplatí viac ako 3 až 4 miliardy eur z vojenskej časti pôžičky na podporu Ukrajiny. Peniaze sú určené na nákup rakiet a dronov a pomôžu Ukrajine brániť jej územie a vzdušný priestor pred pokračujúcou ruskou agresiou. Ide už o štvrtú platbu, ktorú únijná exekutíva Kyjevu poskytne ako súčasť obranej časti pôžičky. V Rusku od dnes do nedele volia členov parlamentu po prvý raz, odkedy krajina vedie vojnu proti Ukrajine a prvýkrát aj na okupovaných územiach. Kandidáti sú však z veľkej časti rovnakí. Viac ako 70% súčasných poslancov kandiduje na nové funkčné obdobie. Väčšinu ľudí volebné programy strán nezaujímajú. Úrady podľa analytikov spravili rôznymi obmedzeniami toto hlasovanie sterilné. Cieľom je legitimizovať režim. Ani opozícia v zahraničí nie je jednotná v tom, ako by mali voliči ukázať svoju nespokojnosť. Generálna tajomníčka Svetovej meteorologickej organizácie Celeste Saulová vyjadrila osobitné znepokojenie nad úbytkom udržateľných zásob podzemných vôd a ľadovcov. Tie tradične slúžia ako rezerva v čase nedostatku vody.
1: Minulý rok patril z hľadiska prietokov riek k najsuchším za posledných 35 rokov. Prietoky sa v uplynulých 7 rokoch vyznačovali anomáliami. Extrémne javy súvisiace s vodou naďalej ničia komunity a ekonomiky.
0: Varovala, že svet čerpá úspory vody a bilancia sa posúva viac smerom k deficitu ako obnovovaniu zásob vody. Podľa správy organizácie bol vlaňajšok štvrtým rokom v poradí, počas ktorého sa hmota ľadovcov výrazne zmenšila vo všetkých regiónoch sveta. V rokoch 2023 až 2025 došlo k strate celkovo 1400 gigatón vody, čo zodpovedá približne asi tretine ročného celosvetového odberu sladkej vody. Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Mimoriadny bol najmä august, ktorý bol druhý najteplejší za celé sledované obdobie. V Hurbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlhšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Výnimočné boli aj maximálne teploty, ktoré sa viackrát dostali nad hranicu 40 stupňov, vysvetľuje klimatológ z SHMU Peter Kajaba.
2: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami, iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní a dokonca v auguste môžeme označiť ako prvú vlnu 40-ok za sebou, pretože 3 dní za sebou sme mali 4., 5. a 6. augusta sme mali za sebou 40-ky.
0: Popoludní premenlivá oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci klesne teplota na 13 až 8, miestami najmä v údoliach až na 3 stupne. Cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM s Gallagherom.

názov si vybrali taký trash metalový, Man, Woman, Chainsaw, ale čo hrajú ste počuli sami. No a máme 12 hodín a 11 minút, dobrú chuť k obedu vám prajem. Dnes som vám pripravil netradične oldschoolové obedné hudobné FM menu. Tak dobrú chuť, Pearl Jam, ZZ Top, Massive Attack.

FM-anú si stažovať nemôžeme. Pearl Jam, ZZ Top a pred chvíľou Massive Attack. Gobidujete tak ešte raz. Dobrú chuť z rádia FM prajem.

0: 12:39 Rádio FM a pohľad do aktuálneho rebríčku deblistov. Na prvom mieste sú dvaja páni, Anderson .Paak a Sampha. Toto bol ten druhý prípad, Sampha a John Glacier, ich Ocean Steppin'. A teraz bude nasledovať náš kultúrny ček a infolist a kolega David Zahraníček.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa začína festival Žiža, ktorý do žilinských ulíc prináša svetelné inštalácie a v Modre štartuje festival Imagine, plný diskusí, divadelných predstavení a koncertov. Svetelná inštalácia Arbor na vás dnes čaká v Trenčianskych Tepliciach. V Bardejovskej bašte sa bude diskutovať o odvahe zostať ľudským a z Piskonoveskej chyži sa koná rozhovor s názvom Čierne a biele mesto. Banskobystrické divadlo Štúdio Tanca dnes uvede premiéru predstavenia Urob si sám. Košická tabačka chystá kvíz a košické kino Úsmel premieta v záhradnom kine snímku Romeo a Julia. Komentovaná prehliadka sa dnes uskutoční na hrade Devín a Bratislavská galéria Flat Gallery si pripravila vernisáž výstavy Ja a môj Donegal. V hlavnom meste na vás dnes čaká aj teplárenka kabaret v Šafku a divadelná monodráma v kultúrnom priestore na Bielej.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Bratislave koná aj vernisáž výstavy We Care A Lot v galérii Atelier 13. Viac o podujatí povie Juraj Ličko.
3: Natašu zaujíma, ako sa vzťahujeme k prírode a jej bytostiam. Natáša nadväzuje na svoj dlhodobý záujem o skrotené zvieratá. Približuje sa k ním, hladká ich, chce sa o ne starať. Hľadá ich uhol pohľadu, naladzuje sa na ich prežívanie a spätne reflektuje vlastnú pozíciu. Autorka experimentuje s nosičmi fotografického obrazu tak, aby rezonovali so zobrazovaným. Situácie zachytáva termokamerou alebo necháva koňa, aby sám nasnímal svoje prostredie.
2: Vernisáž výstavy We Care A Lot začína dnes o 19. hodine.
1: Infolist FM.
2: V stanici Žilina Záriečie sa zajtra koná prednáška o reprezentácii LGBTIQ plus komunity vo filmoch a seriáloch a Mestské divadlo Žilina zahrá inscenáciu Status Quo. V Kremnickej Akropole sa zajtra koná vedomostný kvíz, Bardejovská bašta si pripravila workshop venovaný vyvolávaniu filmov a Košické kino Úsmev premieta v záhradnom kine film Škaredá sestra. Zajtra sa v hlavnom meste koná jesenný dobrý trh a začína sa multižánrový festival Fusion. V Bratislave sa zajtra uskutoční aj 5. ročník inkluzívneho festivalu Zo srdca a Edison Film Hub premieta dokumentárny film Centrum periférií, po ktorom nasleduje diskusia a krst knihy. V nedeľu si Bratislavské divadlo Paula Orsaga Hviezdoslava pripravilo prehliadku priestorov. Komici zo silných rečí vystúpia v Prešovskom Stromoradí a komunitné centrum Búda v nedeľu chystá podujatie s názvom Ľanový deň.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: sorry.
1: Get in.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
4: Neviete, kedy vám odvezú papier, plasty či bioodpad? Bezplatná mobilná aplikácia organizácie Naturpak s názvom Odpadový kalendár vás včas upozorní na najbližší vývoz odpadu. Navyše vám pomôže aj správne triediť. Majte termíny vývozov aj pravidlá triedenia vždy po ruke. Stiahnite si Odpadový kalendár.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Českého rozhlasu.
1: Konsolidácia zatiaľ nepriniesla podľa Najvyššieho kontrolného úradu lepší hospodársky rast ani nižší štátny dlh. Španielská polícia začala migrantov v Seute presúvať z pláži do prístavu. Popoludní premenlivá oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Pekný piatok želá Lukáš Zamborský. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal lídrov a predstaviteľov krajín tzv. Karpatskej osmičky, ktorej trojdňový summit dnes začína v horskom stredisku Bukovel na západe Ukrajiny. Zoskupenie tvorí okrem Ukrajiny aj Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Pôvodne sa očakávala aj účasť slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý ale podľa portálu The Kyiv Independent kvôli chorobe cestu na Ukrajinu odriekol. Fica na samite zastúpi štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidačných opatrení neprejavilo v lepšom hospodárskom raste, znižovaní hrubého dlhu ani v udržateľných zmenách v sociálnom systéme a zdravotníctve. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu o rozpočtovom hospodárení. Vývoj ekonomiky brzí vojna na Ukrajine, pretrvávajúce napätie na Blízkom východe či neistota na svetových trhoch. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši dodáva, že nepriaznivý vývoj štátneho rozpočtu spôsobuje aj stagnujúci hospodársky rast na Slovensku.
2: A do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
1: V prvej polovici roka smerovalo zo štátnej kasy na obsluhu dlhu viac ako 1,5 miliardy eur, čo je o 390 miliónov eur viac, ako to bolo v rovnakom období v minulom roku. Španielská polícia začala premiestňovať stovky migrantov z pláží v španielskej

0: A provládnymi silami podporovanými Saudskou Arábiou si za uplynulých 24 hodín vyžiadali desiatky mŕtvych na oboch stranách. Vodca Húsiov Abd al-Malik al-Húsi poprel, že by jeho skupina útočila na posvetné mesto Mekka.
1: Ide o veľké, obludné a celkom hnusné klamstvo a do očí bijúce príšerné osočovanie. Tentoraz ho zopakovali v snahe získať si priazeň tých, ktorí sú zvyknutí bezmyšlienkovite príjmať ich nepravdy.
0: Húsiovia začali na začiatku septembra ofenzívu s cieľom získať kontrolu nad prielivom Bab al-Mandab. V Jemene sa tak opäť rozhorela občianska vojna, ktorú pred 4 rokmi ukončilo prímerie. Húsiovia útočia raketami a dronmi aj na Saudskú Arábiu, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Riad odpovedá vzdušnými údermi na pozície povstalcov, ktoré naopak podporuje Irán. Popoludní premenlivá oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci klesne teplota na 13 až 8, miestami najmä v údoliach až na 3 stupne, cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave aj na D1. Pozdravujeme aj z dopravy. V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazný, obchádzajte Porožňavskej a Galvanyho a na výjazde z diaľnice D1 na R1 smerom z Bratislavy na Nitru sa zrazili dve autá. Zdržite sa iba krátko, smerom z Bratislavy pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu si pri cestároch počkáte 20 minút a rovnako 20 minút kolóna je na viazde do Nižnej spod Biela. 10 minút si počkáte na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút a o niečo ďalej pri Krasne nad Kysucou smerom do Čace si počkáte ďalších 10 minút a na viazde do Nižnej spod Biela si počkáte 20 minút. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy na 63. kilometri zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom a na trase Vavrečka, Lokca a Oravská Lesná sa pohybuje peloton cyklistov. Ďalej bude smerovať do Čace. Rátajte tam s obmedzeniami. Pozor si ešte dajte na R1 pri Lehotke pod Brehmi smerom na Nitru. Na 120. kilometri stojí na krajnici odstavené auto s defektom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

ktorá vznikla veľmi ďaleko, až v Austrálii. Partička miestnych čarodejníkov alebo Jizo, Liza, Viza. Spolu s nimi pán, ktorý si hovorí Shadow. Gallagher pozdravuje, počúvate Rádio FM a o chvíľu pôjdeme v rámci našej filmovej rubriky do kina na nový super slovenský film. Ešte predtým do Švédska, Steve Ray.

0: priateľky, ktorí sa snažíte nájsť životné šťastie v rôznych reklamných agentúrach. Toto je odkaz pre vás. Málo ktorá pesnička sa do nejaké reklamy hodí tak ako táto. No ale dohodnúť si to budete musieť s Christinou. Slovenský objav roka 2024 a výborná pesnička z Rádia FM 13.24. Ideme na slovenský film do kina. Volá sa Milovník, nie bojovník. Viac vie o ňom Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Mnohí z nás robili v 20-tke hlúposti. Andrej ich však robí trošku viac. Žije so svojou babkou, nemá rád svojho bratranca a veľmi rád lezie po vysokých stromoch, keď je opitý. Práve alkohol je jedným z problémov, s ktorými sa 20-ročný Andrej snaží vyrovnať. Keď sa nečakane stretne s Míšou, začína medzi nimi vznikať puto. Ani láska však nedokáže jednoducho odstrániť problémy, ktoré si každý z nich nesie.
2: Prekážky ma nezastavia. Som niečo ako ninja. Bojujem.
1: Celovečerný debut režisérky Martiny Buchelovej je coming of age príbehom o dospievaní, samote a hľadaní blízkosti. Závažnejšie témy však podáva s nadhľadom a tragikomickým humorom. Film je plný zvláštnych situácií, originálnych nápadov a vtipov, ktoré človeku naozaj utkvejú v pamäti. Milovník, nie bojovník, mal svetovú premiéru na 60. ročníku Medzinárodného festivalu v Karlových Varoch, odkiaľ si odniesol hlavnú cenu sekcie Proxima. V hlavných úlohách sa môžete tešiť na Adama Kubalu, ktorý nedávno stvárnil Ondreja Nepelu, a Michailu Kostkovú, ktorá sa objavila vo viacerých študentských filmoch Martiny Buchelovej. Vo filme si zároveň zahrali aj František Beleš, dokumentarista Jaroslav Vojtek či Marian Mitaš.
3: Ja nechcem spoznať nového chlapca. Asi hovoril, že ideme babke.
4: No však on má tiež babku.
1: Film Milovník, nie bojovník je práve v kinách.

0: Mike Snow je stále zvieratko, aspoň to tvrdí v tejto pesničke. Vy budete o chvíľu tu nevoľný, víkend je pred nami, tak dúfam, že potešil nielen Mike Snow, ale aj pred ním napríklad Roy Xop, a takisto dúfam, že poteší aktuálne vydanie nášho podcastu Encyklopédia popkultúry a kolegovia Malíček a Hubinák v ňom rozoberajú Beatles.
1: No a tento animovaný The Beatles seriál je krásnym príkladom toho, ako vlastne Beatles fungujú, ako obrazy samých seba. Ten seriál vzniká s ich vedomím, ale bez ich účasti. Zaujímavosťou pri tomto seriáli je, že sa objavilo znova v roku v 80. rokov na MTV a dokonca, keď začínal v Spojených štátoch Disney Channel na konci 80. rokov, tak tam išla táto séria ako vlastne jedna z úvodných.

13 hodín aj 50 minút, dnešné denné vysielanie sa končí, tak skúste si aj vy, podobne ako puding pani Elvisovej, prisadnúť ku šťastiu. Ak sa vám to podarí, tak budete šťastní, ako bol Leonardo DiCaprio, keď sa mu podarilo nastúpiť do jeho bieleho Lamborghini. A hrala pritom táto hudba od Seven Hours. Auf Wiedersehen, Popo FM. Čau.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Keď mám pocovi niečo, tak mám po ňom lásku k filmu. On bol ročník 1922 v Trnave videl Fríga na mašine v premiére, kvôli tomu sme železničiari.
2: Dobre, ale čo ten spánok, to máš pokom?
1: No, po otcovi, lebo on, a teraz to bude vizuálne, on, aby nezaspal pri telke, strašne rád pozeral filmy, ale zaspával pri nich. Hej. A aby nezaspal, tak robil to, že sedel na stoličke a vlastne takto, žiadne kreslo, ale takto sedel. A často sme ho našli na kolenách, v takej tej modliť sa poze, proste on zalomil napriek tomu, Mr. že sedel...
3: Mr. Bean, hej.
1: Hej, presne. A akože nie je to teraz žiaľ, vymyslená historka naozaj proste, že starý pán, porazilo ho, stalo sa niečo, proste on v tej zrútenej poze, ale bolo to len z toho, že chcel dopozerať film, nevydržal.
3: A to robievaš v kine?
1: Nie, ja sedím, ja si, akože, je blbé, keď chrápem, to ruší, no, to no, ruší ľudí vedľa.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
12: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakademia.sk
0: Rádio FM.

0: Workshift a Hold On, táto pieseň nám otvorila piatkové predvíkendové Popo FM. Veríme, že sa máte fajn a že s nami strávite príjemný čas.
1: Áno, začína sa posledné Popo FM tohto týždňa, takže takto v piatok 18. septembra vám želáme príjemné počúvanie.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Pili ste už biskvit de Boucher?

0: Kapela Belen Sebastian v rádiu FM, veľmi príjemná vec a takéto príjemné skladby zneli aj včera v austrálskom Perte. Koncert bol ohlásený, ale nakoniec nič nebolo tak, ako sa pôvodne plánovalo, pretože kapela musela ten pôvodný koncert zrušiť kvôli meškajúcim letom, no ale fanúšikom dali vedieť také náhradné riešenie. Spevák Stewart zverejnil miesto v mestskom parku, kam príde, a ak by chcel prísť aj niekto, kto sa chystal na ten pôvodný koncert, prípadne by vedel niekto doniesť aj gitaru, tak by si dali také akustické posedenie. No a podarilo sa a vyzerá to tak, že sa tam stretlo asi tak 50 šťastlivcov, ktorí si mohli vychutnať takúto súkromnú open air show.
1: No tak to je nádherné a napokon tento týždeň sme sa aj v Na ceste FM rozprávali o Austrálii, že sú tam veľmi takí srdeční ľudia a sú za každú takúto myšlienku, za taký nápad, tak verím, že si to naozaj užili. Určite by to bolo fantastické byť pritom. Doteraz teda hudobná spomienka na túto už staršiu pieseň Belle and Sebastian zneli. No a my sa ideme venovať úplným novinkám, čo má nové Kate Nash, a napríklad aj to sa dozviete v aktuálnych hudobných správach slovom Anika.
2: Hudobné správy FM.
3: Kate Nash ohlásila nový album, inšpirovaný bude jej írskym pôvodom. Už šiestý album Kylie zverejní 22. januára. Z albumu, na ktorom, ako uviedla, pracovala 11 rokov, vydala už aj prvý single Spilled Milk. White Horses ohlásili nové EP, kapela z Cardiffu má pre vás novinku These Hands, ktorú čakajte 16. októbra. Súčasťou bude aj ich nový single Cat's Cradle. What if he's right and there's no meaning to life on earth? Freddie Pitt, známa ako speváčka kapely Lancôme, rozbieha solovú kariéru. Pod vlastným menom už nahrala aj prvý album No Human Tongue Can Tell. Z albumu, ktorý írska hudobnička vydáva v polovici novembra, už zverejnila aj prvý single The Moon and Stars.

0: kapela, ktorá je nám dobre známa, ale s novou hudbou prišla Friendly Fire. Ste počúvali z Rádia FM. Toto bola pieseň Lose All Your Friends. No a my budeme pokračovať aj ďalšími rôznymi hudobnými útvarmi, pesničkami, ale takisto aj na celý jeden album budeme spomínať. Konkrétne pôjde o nahrávku od Bon Iver, ktorá už má čo to za sebou a tak je našim kultovým albumom, ale tešiť sa môžete napríklad aj na Disclosure alebo Arab Strap, tak zostaňte s Rádiom FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
5: Prečo ste príbuzná?
6: Je to môj muž.
5: Takú pani doktorku by si prijal každý.
6: Iba sa ti pchá doriť.
4: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
1: Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
7: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching Threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're done, turn and face the blast, and hope you don't survive.

0: Toto sú Churches a ich Clearest Blue, pieseň, ktorú určite aj z Rádia FM už poznáte. Škótska zostava však zverejnila čerstvé info, že už o pár dní im vyjde nový singel s názvom Roses a konkrétne to bude 22. septembra, takže naozaj len niekoľko dní si počkáme. A pôjde o ukážku z ich pripravovaného 5. štúdiového albumu. O ňom sa ešte vo februári vyjadrili, že je na 90% hotový, takže teraz už to pravdepodobne naozaj majú celé pripravené. A ešte k tomu dodali Churches, že podľa nich tento album fanúšikov prekvapí, tak sme na to zvedaví.
1: No, teraz nás čaká ale taký hudobný návrat, pretože sa pozrieme na tretí album amerického indie folkového projektu Bon Iver. Ten má 10 rokov, 22 a Million, vyšiel v septembri 2016 a pripomenie nám ho kolega Peter Dolník.
2: Kultový album 22 a Million bol celkom nečakaný krok v čase, keď vyšiel. Justin Vernon nahral album bez kapely za pomoci elektroniky a efektov, čím zmiatol mnohých fanúšikov. Po niekoľkých vypočutiach, keď prekvapenie opadlo, bolo treba povedať, že to zase až tak odlišný Bon Iver nie je. Art, glitch, folkotronika a 22 a Million je album, ktorý majú možno radšej hudobní kritici než bežní fanúšikovia.

22 Million pôsobí už na prvý pohľad tajomne a krypticky. Pod názvou piesni, v ktorých Bon Iver pracuje s mágiou a symbolikou čísel, až po texty, ktoré často nedávajú zmysel. V rozhovoroch potom Vernon vysvetľoval, že nezvládal úspech, ktorý prišiel po vydaní prvých dvoch albumov. Zažíval vyhorenie, existenciálnu krízu. Takto teda mnohí hľadajú práve v textoch na doske.

Bon Iver má špeciálny zmysel pre melódie, ktorý dokazuje práve na 22 Million. Hrá sa tu s technológiami, manipuluje s hlasom a spája to s viac tradičným Bon Iverovským feelingom. Je to krásne, odvážne počúvanie, na ktoré ale potrebujete špeciálnu náladu, aby to správne kliklo. V tom prípade vás tá hudba dokáže dostať na nové miesta. Album je pomerne stručný, čo je jeho výhoda. Dlhší formát s toľkými dobrými nápadmi by zrejme neudržal pozornosť a nepočúval by sa tak dobre.

is the cold.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Aj The Gorilla s piesňou The Moon Cave ste počúvali z Rádia FM, no a my budeme pokračovať po celej aj Vec Tónos a Kris Krim alebo The Cult, takisto si dáme Just In Case a mnohých ďalších. Určite teda zostaňte naďalej s piatkovým Popo FM, pozdravujeme vás a želáme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio FM.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 510. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
2: Ako sa duše udržia na svete.
1: Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio.
3: Zažiť dva dni radovania na festivale Tradovania.
4: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
3: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
4: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
3: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
4: Viac informácií tradovanie.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zásahové týmy evidujú zvýšený počet zákrokov v súvislosti s medveďom. Európska komisia zatiaľ nepripravuje mimoriadne zdanenie ropných firiem na úrovni celej EÚ. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno a 20 až 27 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v Bratislavskom Ružinove sa krátko po 12. hodine zrazil osobný vlak s autobusom mestskej hromadnej dopravy, pokračuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
2: Od 12.15 bola železničná doprava v úsekoch Bratislava Nové Mesto, Podunajské Biskupice a Bratislava Nové Mesto, Bratislava UNS prerušená. Od 13.30 je čiastočne obnovená po druhej traťovej koleji zníženou rýchlosťou 30 km za hodinu.
1: Hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová potvrdila, že na miesto vyslali aj rýchlu zdravotnú pomoc.
3: Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranári transportovali do nemocnice v Ružinove 34-ročného pacienta s poranením hrudníka.
1: Presné príčiny a okolnosti nehody stále vyšetrujú. Súčasná situácia v súvislosti s výskytom medveďa na Slovensku si v uplynulých dňoch vyžiadala zvýšený počet zákrokov zásahových tímov. Dôvodom boli najmä opakované a bezprostredné konflikty, pri ktorých správanie jedincov predstavovalo zvýšené riziko pre bezpečnosť obyvateľov alebo návštevníkov dotknutých lokalít. Informovali o tom zo štátnej ochrany prírody s tým, že zásahové týmy evidovali 6 prípadov, pri ktorých pristúpili k eliminácii problémových jedincov. Európska komisia predbežne odmietla výzvu nemeckého ministra financií Larsa Klingbeila na zavedenie celoeurópskej dane z mimoriadnych ziskov ropných spoločností. Potvrdil to eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis počas zasadnutia ministrov financií členských štátov v Dubline. Klingbeil sa už dlhší čas zasadzuje za zavedenie dane z mimoriadnych ziskov pre ropné spoločnosti v reakcii na prudký nárast ziskov spôsobený vojnou s Iránom. Koncom augusta inicioval výzvu na postup v rámci EÚ, ktorú podporili jeho rezortní kolegovia z Portugalska, Španielska, Rakúska, Talianska a Poľska. V Dubline zdôraznil, že Európa musí pristúpiť k tomu, aby ceny pohonných látok klesli a aby sa ľuďom uľahčil každodenný život. Rusko požaduje od Japonska, aby nechalo zo svojho územia stiahnuť americký raketový systém Typhoon, schopný odpaľovať strely SM-6 a Tomahawk, vyhlásila hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová. Odkázala tiež na notu zo začiatku septembra, v ktorej Moskva vyjadrila protest voči spoločným vojenským cvičeniam Japonska, USA a Austrálie. Ruská diplomacia si tiež predvolala britskú charge d'affaires v Moskve Danae Dolakiovú, aby vznieslo oficiálny protest proti tomu, čo označilo za ďalšie navýšenie britských dodávok zbraní pre Ukrajinu. Moskva obvinila Spojené kráľovstvo z konfrontačného postoja v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Hlavná kandidátka opozície a líderka švédskej sociálno-demokratickej strany Magdalena Anderssonová vyhrala so svojím stredoľavým blokom víkendové parlamentné voľby. Po dnešnom stredoľavom

0: teplota na 13 až 8, miestami najmä v údoliach až na 3, cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo slabý vietor. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazdná D1 pri Novomeste nad Váhom, aj pri Trnave, pozdravujeme na cesty. Nová nehoda sa stala na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Bratislavu. Úsek je v tomto smere uzavretý a kolóny sa tvoria už pred zjazdom na Nové mesto. Na obchádzku odporúčate schádzať už výjazdom Chocholná a naspäť na diaľnicu sa vrátite pri Hornej Strede. Tiež na D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Tento úsek je tiež neprejazdný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Na obchádzke sa dokopy zdržíte asi 20 minút. A v Bratislave na Ivanskej ceste sa na železničnom priecestí zrazil vlaga s autobusom. Úsek je tiež neprejazdný. Obchádzajte Porožňavskej a Galvanyho. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
3: Na D1 za prístavným mostom smerom na letisko stratíte v kolóne asi 10 minút, krátko sa zdržíte aj v opačnom smere. Na bratislavskej D2 smerom na Stupavu stratíte tiež 10 minút, smerom do Petržalky sa zdržíte iba krátko. Diaľničiari pre kolóny znižujú rýchlosť v tuneli Sitina v oboch smeroch.
2: V kolóne na trase spod Biela do Nižnej stratíte 3 čtvrte hodinu. 40-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pracujú cestári. Tam si počkáte 20 minút v oboch smeroch. Rovnako 20 minút stratíte na viazde z Martina do Koštiana Turcom. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen pri cestároch tiež stratíte asi 25 minút. Polhodinová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 20 minút sa stojí aj na trase z Dolných Kočkoviec do Púchova. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynú.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Just in case, Let it rain, touto piesňou sme odštartovali ďalšiu hodinu piatkového Popo FM a je nám veselo, pretože nás čaká napríklad aj film Posledná sezóna, o ktorom sa budeme rozprávať v rádiu FM, ale samozrejme aj ďalšia výborná hudba.
1: Áno, áno, teraz sme si hrali tak do skoku a uvidíme, ako sa to bude niesť v tejto ďalšej hodine Popo FM.
0: Lucia a Vierka pozdravujú.

0: Nie je to tak dávno, čo sme aj tu v Popo FM rozprávali osobne s tvorcami projektu Dežo Ursini Tribute. Doteraz nám znela jedna z protagonistiek, Nina Kohout, ktorá opäť aj s Kubom Ursinim a s Provizorium smeruje v rámci tohoto spomínaného projektu tentoraz do Žiliny. 31. októbra si tam budú môcť ľudia, teda vy, ktorí to počúvate, ktorých vás to možno zaujalo, tak budete si tam môcť užiť práve tento krásny koncert, toto krásne vystúpenie, ktoré už má za sebou niekoľko vystúpení a určite to stojí za to, určite to treba vidieť.
1: Kina od včera premietajú nový československý film Posledná sezóna. Nakrúcali ho v oblasti zemplínskej Šíravy, ktorá spojila režiséra filmu, producenta aj speváčku Jules z Waterbased, ktorá naspievala pre film skladbu Find You. Viac objasní producent filmu Posledná sezóna Vladimír Sabadoš.
2: Vlastne ja som ju oslovil aj preto, že ona tiež pochádza z Michaloviec. Ja sa s ňou poznal od 6 rokov, my sme chodili spolu na základku a potom aj na strednú. Nejako už sme robili spolu aj na nejakom krátkom filme a teraz úplne prirodzene mi napadlo, že ju osloviť, aby urobila tento záverečný song filmu, pretože ona tiež pozná toto prostredie, tiež si všetkým tým, čo naši herci možno prešla, a myslím si, že dobre vystihla aj tým textom, o čom je ten film. Chcel som fakt osloviť niekoho, kto bude mať nejak blízko k tomu filmu aj ľudský.
1: Film Posledná sezóna patrí do kategórie coming of age, teda hovorí o dospievaní a zmenách v živote mladého človeka. Ako sa Waterbased tvorila skladba do tohto filmu?
3: Mala som viacero sedení so sebou v štúdiu. Začalo to tým, že som si napozerávala ten film veľakrát a hlavne tú záverečnú scénu a čo by som tam chcela cítiť. V poslednej dobe sa snažím tvoriť tak, že nad tým nerozmýšľam, ale idem s tou prvou myšlienkou a s tou prvou melódiou, ktorá mi napadne, a tak toto bolo aj s touto skladbou. Čím menej nad tým rozmýšľam, tým viac to za mňa funguje. Ku skladbe bude aj videoklip. A pre mňa to bol veľmi špeciálne, lebo je to moje domáce prostredie v oblasti Zemplínskej Šíravy, kde sme vyrastali. Ja producent aj režisér, takže je to pre nás také hrejivé na srdiečku celé veľmi tento projekt.
1: Toto znie film Posledná sezóna aj s novou skladbou Find You od Waterbased sa práve premieta v kinách. Pozývame, no a my si budeme v Rádiu FM spomínanú pieseň aj hrať.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Holy shit. Sveta, stolica, planeta, hory, kvapky.

0: Láska krém H2O, Vedstones a Chris Cream, no veľká zábava musela byť, keď vznikala táto pieseň a veľká zábava je, aj keď ju počúvate. Toto je Rádio FM, o chvíľu tiež Kelala, takisto vám zahráme z nášho aktuálneho albumu Týždňa od Bonoba, ale tešiť sa môžete napríklad aj na projekt Ketama, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Keď mám podsúviť niečo, tak mám po ňom lásku k filmu. On bol ročník 1922. V Trnave videl Fríga na mašine v premiére, kvôli tomu sme železničiari.
3: Dobre, ale čo ten spánok, to máš pokom?
2: No, po otcovi, lebo on, a teraz to bude vizuálne, on, aby nezaspal pri telke, strašne rád pozeral filmy, ale zaspával pri nich. Hej. A aby nezaspal, tak robil to, že sedel na stoličke, a vlastne takto, žiadne kreslo, ale takto sedel. A často sme ho našli na kolenách, v takej tej modliaca poze, proste on zalomil napriek tomu,
4: Mr.
2: že sedel...
4: Bean, hej,
2: presne. A akože nie je to teraz žiaľ, vymyslená historka naozaj proste, že starý pán porazilo ho, stalo sa niečo, proste on v tej zrútenej poze, ale bolo to len z toho, že chcel dopozerať film, nevydržal.
4: Aj to robí vaš v kine?
2: Nie, ja sedím, ja si, akože, je blbé, keď chrápem, to ruší, ľudí vedľa.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM.

0: Hudobníčka Kelela aj s kolegom AK Paulom doznievajú v rádiu FM. Spolupráca Out of Time nám znela a tá hudobníčka, ktorú sme počuli, Kelela, ona má taký hlas, že si viem veľmi dobre predstaviť, že nie jeden producent, producentka by boli radi za spoluprácu a možno aj jeden známy hudobník, ktorého novinku vám tento týždeň predstavujeme.
1: Myslíš Bonoba však?
0: Presne tak.
1: A ja si myslím, že áno, že on by mohol aj s Kelelou spolupracovať. On má rád veľmi spolupráce, no ale ako znie jeho aktuálny album, ktorý vyšiel naozaj len pred pár dňami, tak to sa dozvedáte momentálne v rubrike Album týždňa. Nika pre vás túto novinku vybrala, no poďme si vypočuť ďalšiu ukážku.
2: Album týždňa Bonobo Distance Instead.

Ak máte radi tvorbu Bonova, s novým albumom vás určite nesklame, hoci sa každým jedným albumom snažím posunúť vpred a už teraz dokonca sľubuje, že jeho ďalšia tvorba bude výraznejším odklonom od toho, čo robil, stále sa snaží vo svojej hudbe prepájať minulosť so súčasnosťou. Je celkom zaujímavé, že keď som vyrastal, elektronická hudba bola tiež ešte len na začiatku. 90. roky boli veľmi zamerané na budúcnosť. Hudba, technológie, grafika aj snaha čo najrýchlejšie prijať budúcnosť. Dnes tu máme nostalgiu. Napríklad ľudia, ktorí nezažili rejvovú scénu 90. rokov, si ju budú pamätať trochu inak. Romantizujú si ju, alebo mladší DJ objavujú nahrávky staré 25 rokov. Myslím to v pozitívnom zmysle. Je zaujímavé sledovať, ako minulosť ovplyvňuje to, čo má vplyv na hudbu dnes, prezradil Bonobo pre earmilk.com. Skladba číslo 10, Can't You See, featuring Ania Martin.

Novinka od Bonoba je našim aktuálnym albumom týždňa. No a viac sa dozviete samozrejme aj na našom webe Rádio FM.sk.

0: Pekné popoludne všetkým. Máte naladené piatkové Popo FM, v ktorom budeme samozrejme pokračovať aj po 16. A to už aj dokonca s kapelou The Universe, ktorou sa porozprávame a pozveme na ich zajtrajší koncert, tak zostaňte s nami.
1: Haló, či tak, kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
9: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
10: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
11: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
10: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
12: Bolo 16 hodín.
13: Správy Slovenského rozhlasu.
14: Volodymyr Zelenský na samite Karpatskej osmičky avizoval podpis investičných a obchodných dohôd v objeme 1 miliardy eur. Francúzsku hrozil ruský hybridný útok zo strany Ruska. Prezident Emmanuel Macron nariadil posilniť obranu infraštruktúry. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno a 20 až 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na samite Karpatskej osmičky v západoukrajinskom Bukoveli prezident Volodymyr Zelenský povedal, že Karpaty sú dôležitým regionálnym uzlom spájajúcim susedné časti Európy a je potrebné ho rozvíjať v oblasti logistiky, dopravy aj vojenskej mobility. Avizoval, že ešte dnes budú podpísané investičné a obchodné dohody v objeme 1 miliardy eur.
15: Musíme priniesť oveľa viac investícií do karpatského regiónu, ktorý je prirodzenou európskou bránou pre trasy pre prechádzajúce z Južného Kaukazu a Ázie cez Čierne more. Tieto trasy sú aktívne dnes a zostanú aktívne aj v budúcnosti.
14: Slovenského premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý pre chorobu na Ukrajinu nevycestoval, na stretnutí zastupuje štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Francúzsku v uplynulých týždňoch hrozil ruský hybridný útok, povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zároveň oznámil, že nariadil posilniť obranu pred hybridnými útokmi vrátane zavedenia nových opatrení na ochranu kľúčovej infraštruktúry a objektov obranného priemyslu v krajine. Hrozba zo strany Ruska, ktorej čelia Európania a Francúzsko, v posledných týždňoch podľa neho zosilnila. O tom, že Rusko plánuje hybridné útoky s pomocou dronov a rakiet proti krajinám, ktoré podporujú Ukrajinu, ešte predtým s odvolaním sa na tajné služby varoval poľský premiér Donald Tusk. Moskva by takéto útoky podľa neho mohla prezentovať ako neúmyselné a náhodné. V španielskej Seute dnes polícia premiestnila vyše 1700 migrantov do stanového strediska v prístave z dvoch pláží, kde v nevyhovujúcich hygienických podmienkach žili mesiac a pol. Presun sprevádzalo napätie a polícia musela použiť aj obušky a petardy ako odstrašujúci prostriedok, informovali španielské médiá. Na plážach však zostáva ešte vyše 2000 migrantov. Španielská vláda označila operáciu v Seute za úspešnú a zdôraznila, že tak veľký počet ľudí sa podarilo presunúť kultivovane a bez násilia. Šéf opozície Alberto Núñez Feijóo ale vládu opäť skritizoval. Vláda nie je podľa neho schopná v meste zaistiť verejný poriadok. Spomienkovým programom a kladením vencov si v obci Poriadie pripomenuli 178. výročie prvej Slovenskej národnej rady, ktorá na území Slovenska po prvý raz zasadala 19. septembra 1848 v dome Anny Koléniovej v Myjave. Podľa podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z PS tento deň pripomína začiatok príbehu nášho parlamentu a demokratickej štátnosti.
12: To, že dnes máme ten parlament, z ktorého som dnes prišiel a do ktorého sa vrátim, tak vlastne jeho príbeh sa započal tu na Myjave. A je to dôležité si pripomínať, koľko úsilia a koľko ešte veľa rokov muselo prejsť k tomu, aby sme k tejto slobode došli.
14: Polícia bola počas leta nasadená na slovenských cestách aj na kultúrnych podujatiach. Na tiesňovej linke 158 prijala v júli a auguste viac ako 140 000 volaní, pričom zasahovala pri vyše 185 000 udalostiach. Policajná prezidentka Jana Maškarová hovorí aj o zneužívaní tiesňovej linky 158.
16: Neodôvodnené volania boli v mesiaci júl až 4745 a v mesiaci august až 5297.
14: Za zneužitie tiesňovej linky hrozí pokuta do výšky 1000.

0: pozdravujeme aj z dopravy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá, zdržíte sa hodinu a pol a na obchádzke cez Hrnčiarovce nad Parnou stratíte 50 minút. Vo Veľkej Lomnici na hlavnom ťahu sa na križovatke zrazili 2 autá, smerom z Popradu sa zdržíte pol hodinu, smerom z Kežmarku 15 minút. Na R1 za Bábom smerom na Nitru sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá, na diaľnici D1 za Popradom smerom na Levoču narazilo auto do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh. Nehoda je tiež na výjazde zo Šarišských Michalian na Sabinov, premávku tam riadi polícia a na výjazde do Žiliny z Rajeckých Teplíc je odstavený pokazený autobus. Zdržíte sa pol hodinu a smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
1: Približne 5 minút stratíte v pripájačoch na prístavný most z Einsteinovej aj z dolnozemskej cesty aj o niečo ďalej na D1 pri výjazde Gagarinova smerom na letisko a takisto aj v opačnom smere na prístavnom moste smerom do Petržalky. Na bratislavskej D2 od Petržalky smerom na Stupavu sa tiež zdržíte asi 5 minút. Diaľničiari znižujú rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere.
0: Na výjazde do Senca z Viničného stratíte v kolóne asi 50 minút, 40 minút sa stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura si počkáte 20 minút a smerom z Viničného stratíte pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je 20-minútová kolóna a na výjazde do Rudinky zo Žiliny si postojíte 35 minút. Na R1 za Seredou smerom na Trnavu pracujú cestári, tam stratíte 15 minút. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
3: No vyzerá, že je to takto na piatkových cestách veľmi husté a husté to bude aj u nás, ale v úplne inom zmysle slova. Už o chvíľu v Popo FM privítame kapelu The Universe.
4: Oni zajtra uvedú do života nový album a o novinke aj o koncerte, ktorý pripravili, nám prišli The Universe porozprávať do Popo FM.
3: Tak zostaňte s nami, pozdravujeme.
5: Check, please.

0: Počúvate Rádio FM a Popo FM, no a slúbili sme vám, že dnes privítame aj kapelu The Universe, konkrétne Tami a Adam sú tu spolu s nami, tak vítajte, pekné popoludne.
1: Ďakujeme, pekné popoludne vám.
2: Pekné popoludne.
3: Ahojte, vítajte u nás a zajtra ste si pripravili koncert a zajtra vám vychádza aj nový album a budeme sa o tomto všetkom rozprávať. Teda zajtra sa bude krstiť a je to také oficiálne vydanie a privítanie. Vy sa teraz ako cítite pred zajtrajškom? Nervózny ste, alebo sa tešíte, alebo ako to prežívate?
1: Máme vysoký kortizol. Sme sa zhodli dnes. Máme toho naplánovaného fakt veľa. Ešte Jirguš tu nemôže byť s nami, pretože mám momentálne soundcheck zlepajaco, takže máme toho fakt hodne a ešte veľa chystačiek, čiže kortizol.
0: Tak budeme vám držať palce, aby to všetko dobre dopadlo a aj o tom koncerte sa porozprávame, ale ešte predtým o tom albume sa poďme porozprávať. Čo je to za album? Lebo vyzerá, že teda je to taká významná nahrávka.
2: Je to významná nahrávka, vlastne prvýkrát sme boli akoby všetci traja v tom kreatívnom procese už od úplného začiatku. Vlastne išli sme do štúdia s tým, že sme nemali absolútne nič pripravené a všetko to vznikalo tam na mieste. A strašne sa mi páči, že to na tom albume je akoby cítiť, že je proste taký surový, aj na schvál a spontánny a je tam proste cítiť, že sme mali strašne veľa zábavy v tom štúdiu a myslím si, že sa to pretaví aj do toho koncertu zajtra.
1: Ja dúfam, je to veľmi živé, je to taká takmer až filmová nahrávka, takže dúfame, že to ľudia pocítia.
0: A keď si ho aj tak počúvate nejako spätne, ten album, tak aj sa smejete, že aha, že to bolo vtedy, keď toto a toto, že máte to naozaj tak zosobnené s nejakými konkrétnymi zážitkami?
1: Ja osobne som veľmi nadšená, myslím si, že je to pravdepodobne asi najlepšie, čo sme vytvorili.
2: Súhlasím určite.
3: Aj sa o tom píše, že je to najexperimentálnejší album váš. Tak toto prebiehalo, že si pamätáte aj, že poďme vyskúšať tento nápad, že ste tam vniesli veľa tých experimentov?
1: Hej, vzhľadom na to, že sme absolútne nevedeli, že čo ideme robiť, tak úplne prvý deň bol taký, že chalani na mňa pozerali, že to keď, čo teraz, drahé štúdio, čo sa ide diať. Že chalani, bossa nova, surf rock, poďme. Akože to je najviac nezmyselné žánre, hej, dohromady. A proste vzniklo a bolo a takto sme sa vlastne presúvali každou skladbou úplne náhodne, až kým nám to neprichodilo celé ako taký soundtrack k filmu, ktorý neexistuje.
0: A možno neskôr niekedy niekto nakrúti. Vieš, nejaký váš fanúšik o veľa, veľa rokov vypočuje si ten album a potom do toho dopasuje nejaký film.
1: Alebo my.
2: No.
0: Alebo aj vy. No ale hovorí sa o tomto albume, že je to váš možno posledný album? Je tak na tom niečo pravdy?
2: Je to pravda. Vlastne od začiatku sme to vnímali tak, že by sme radi spravili nejaký albumový triptych. Takže toto je veľmi pekná bodka za cestou Universe. Vlastne aj toto turné, ktoré chystáme po uvedení albumu zajtra, bude naše posledné. A uvidíme, čo potom. Nemáme úplne pripravené, že čo sa bude diať. Možno budú nejaké nové projekty. Uvidíme.
3: Čiže
2: povedať.
3: Nejaká predstava toho, že Universe sa ukončí, ale možno sa začne niečo iné, je naživé, alebo môžeme počítať aj s takýmto niečím?
1: Tak berieme to tak, že my budeme hudobníci do smrti, že áno. Čiže,
2: to tak.
1: Čiže ako to sa samozrejme nebude končiť, ale ako projekt Universe končí.
3: No a zajtra, okrem toho teda, že vydávate album, tak ho budete vítať takýmto špeciálnym koncertom. Povedzme si viac o tom, že kde treba prísť a čo zajtra ponúknete.
1: Tak pozývame vás zajtra, čiže 19.9. o 20. hodine. Príďte na čas, OK? Do klubu Pod lampou v Bratislave. A v podstate koncert, my sme sa rozhodli, že to nebude krst, že to bude pohreb. Znie to morbidne, ale proste tak to je. A dress code je čierny, čiže ideme pochovať túto kapelu a bude to v dvoch dejstvách. Uvedieme album, a potom bude prestávka, zahráme naše staré veci.
0: To už bude taký kar.
1: Áno, presne tak. Akože v podstate áno, nie je to pohreb, je to kar, nazvime to takto. Chceme, aby to bola akože oslava. Mm,
0: ale to vie byť veľká oslava, aj takéto rozlúčky.
1: Súhlas.
0: Ale teda po tomto koncerte vás čaká ešte aj turné, to bude ešte také, taká after party.
1: Áno. Party po kare.
2: Kar na kolesách.
3: Tam sa to ešte pripravuje, alebo už vieme povedať, že kde všade zahráte?
1: Vieme, ale to by musela pamäť slúžiť lepšie, než mi slúži.
2: Vieme ohlásiť v tento moment asi Trenčín, ktorý bude v klube Lúč 1.10. Takisto o 8. Takisto All Black.
1: Tak, a zvyšok sledujte teda na našich sociálnych sieťach.
3: Treba sa teda prispôzrieť a zatiaľ vieme o Bratislave, vieme o Trenčíne, Farewell Tour, kapely The Universe, ktorá sa síce lúči, ale zároveň prichádza aj s novým materiálom, s novou hudbou, ktorú zajtra predstaví. Zajtra teda si vypočujeme tie nové nahrávky. Chrome sa volá album, tak toto vyslovujeme.
1: Áno, Chrome, hej.
3: Ešte nezmienili, takže nový album kapely The Universe. Ešte by sme niečo povedali o albume? Alebo...
1: Samozrejme, nielen, že teda ho uvádzame akože fyzicky na svet zajtra, ale samozrejme aj na všetkých streamoch ho nájdete, takže zajtra sa dropuje. Čiže môžete si všetko vypočuť, ak bohužiaľ nebudete môcť prísť na koncert alebo na tour, tak si nás vystreamujte a samozrejme vydávame ako vždy aj vinyl, limitku a v dvoch verziách, a zlatej a čiernej, takže to si môžete vždy objednať cez náš web.
0: Tak to je veľmi pekná rozlúčka z The Universe. Sledujte aj sociálne siete Universe, ak chcete vedieť, kde všade ešte vystúpia. Sledujte tie sociálne siete, kým ešte sú. Či neplánujete si to potom zrušiť? Necháte si to pre istotu, že čo?
1: Tak web určite. Zaplatili sme za neho fakt veľa peňazí.
2: Zanechajme tie digitálne stopy.
1: Tak.
3: Tie digitálne stopy sú vítané a jednu takú budeme počuť aj my, pretože budeme si hrať aj jednu z ukážok z nového albumu kapely The Universe, na ktorých koncert sme pozývali, pretože zajtra vystúpia v klube Pod lampou v Bratislave. Ak máte tú možnosť, tak sa určite choďte pozrieť.
0: Áno, presne tak, aby ste to zažili na vlastné uši a na vlastnej koži, pretože najlepšie stopy okrem tých digitálnych sú také tie, čo si uchovávame v hlave a určite podľa toho, čo sme počuli, to bude fantastický zážitok. Adam a Tami tu boli spolu s nami. Jergu už momentálne neprítomný, pozdravujeme. A teda užite si to zajtra a potom aj na turné a držíme palce aj albumu, nech sa mu darí.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, ako vždy. Popo FM.

0: Cherry Paper a Souvenir, aj takto si hráme v piatok 18. septembra, no a po pol piatej vás z Rádia FM čaká tiež PJ Harvey alebo Phobia Kid a Gleb a mnohí ďalší, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: PJ Harvey povedala o svojej novej nahrávke, že je to taká vesmírna odisea a aj sa nechala inšpirovať sondou, podľa ktorej nazvala skladbu Voyager, aj sa zamýšľala nad tým, čo by nám tá sonda mohla z tých svojich ciest vesmírom prezradiť, čo by nám porozprávala o tom, čo videla, keby mohla. Takto PJ Harvey uvažovala, keď písala túto pesničku.
1: A znela veru naozaj tak vesmírne. My sa teraz ale presunieme k jednej seriálovej klasike, a to úplne absolútnej seriálovej klasike, a síce reč je o seriáli MASH. Ten má svojho filmového predchodcu, ktorý priniesol nielen základy čierneho humoru, ale aj v úvodzovkách vraj najhlúpejšiu skladbu, ktorá bola kedy napísaná, viac už povie kolega Pavol Hubinák.
2: Čierna komédia z vojenského prostredia počas konfliktu vo Vietname s názvom MASH prišla do kín v roku 1970. Áno, je to tak. Dva roky predtým, ako sa obrazovky rozjasnili seriálom MASH, už mohli diváci vidieť obľúbené postavy na filmovom plátne. Lenže to prepojenie filmu a seriálu je trochu komplikované. Vo filme hlavné úlohy stvárnili Donald Sutherland, Elliot Gould, Tom Skerritt a ďalší. Vo výsledku to znamená, že jediná postava, ktorá sa objavila ako vo filme, tak v seriáli, je Gary Burghoff v úlohe Radara O'Reillyho. Nás ale toto vôbec nemusí trápiť, pretože táto rubrika je o soundtracku a filmový soundtrack s tým seriálovým majú toho spoločne viac než dosť.

O hudbu k filmu Mesh sa postaral Johnny Mandel, skladateľ, aranžér a jazzman, ktorý mal už za sebou práce pre Franka Sinatru či Barbaru Streisand. Pre Mesh však dostal pomerne zvláštnu úlohu vytvoriť hudbu k filmu, ktorý z vojny robí absurdnú komédiu, zatiaľ čo pod povrchom stále ukazuje jej brutalitu. Režisér Robert Altman pritom nechcel nejakú veľkú hollywoodskú orchestrálnu hudbu, ktorá by bola pre diváka veľmi nápomocná. Mandelov soundtrack preto často funguje skôr ako komentár k tej absurdnej situácii. Popri pôvodnej hudbe sa vo filme objavujú aj staré populárne piesne, pochodové melódie či hudba, ktorá pôsobí takmer nevhodne veselo, vzhľadom na to, čo sa práve deje vo filme. Titulná skladba Suicide is Painless však nedosahovala potrebné kvality. Vysvetlím. Do filmu bolo potrebné dodať hudbu pre fingovanú samovraždu zubára s prezývkou Painless. Skladba mala byť súčasťou akejsi poslednej večere pred samotným aktom samovraždy. Od Johna Mandela sa očakávala doslova najhlúpejšia skladba, aká kedy bola napísaná. Lenže nejak to nešlo. Text nechcel byť dostatočne hlúpy, a tak režisér požiadal svojho 14-ročného syna, či by to neskúsil on. Ten priniesol za pár minút text, ktorý je v úplnom kontraste s melancholickou hudbou. Táto dokonalá zhoda zapríčinila, že zo skladby sa stal hit a 14-ročný syn neskôr získal z Mesh ďaleko viac peňazí ako jeho otec.

Ak sa vrátim k soundtracku, tak ten prvýkrát vyšiel už v roku 1970 a obsahoval 16 skladieb. Nie je to však iba hudobný soundtrack. Mandelové pôvodné kúsky sa v ňom miešajú s dobovými piesňami a hudobnými číslami použitými vo filme. Výsledok je taká zvláštna koláž, ktorá rozpráva samotný príbeh. Na tomto soundtracku sa objaví aj instrumentálna verzia Suicide is Painless, ktorá má ale predsa len trochu iný charakter, než tá verzia, ktorá slúži ako zvučka seriálu.

0: Film Mesh je iný ako seriál. Je možno tvrdší a humor nie je taký dominantný ako v neskoršom seriáli. Režisér Robert Altman nebol zo seriálu nadšený. Práve to vzdialenie sa od jeho poňatia mu prekážalo. Ak sa vrátim k soundtracku, tak ten obsahuje aj tému venovanú Majorke Hulihénovej či Barnesovi, ale taktiež futbalovému zápasu. Ten je predmetom veľkej stratégie chirurgov, ktorí sa nebránia ani používaniu dopingu v snahe vyhrať nad tímom miestneho veliteľa.
1: Oh well, it's only one point.
2: Who's that number one? That man runs like a rabbit. We can't stop him.
1: Yeah, I remember him from the pros. They call him Superbug. He had one year with the Rams before the Army
2: well,
1: got
2: we
1: him.
2: Can't do anything with him.
0: Hudba pre film Mesh často odmieta dramaticko samotnej situácie. Namiesto toho, aby vojnovú scénu podfarbila nejakou veľkolepou tragickou hudbou, môže ju sprevádzať stará veselá melódia. Výsledkom nie je menšia tragédia, práve naopak. Tento kontrast spôsobuje, že absurdnosť vojny vystúpi ešte viac. A melódia, ktorá mala byť pôvodne iba najhlúpejšou piesňou na svete, sa nakoniec stala hudobným symbolom celého fenoménu Mesh.

0: Steve Lacy a The Feeling. Na záver ďalšej hodiny piatkového Popo FM už je krátko pred 17. No a my budeme pokračovať s výbornou hudbou hneď po správach. Dáme si napríklad Interpol, ale zaznie aj Eric Schulz alebo Jungle, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie všetkým aj naďalej.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Chcete dostať svoje podnikanie na ďalší level? Poďte na Eva Business Akadémiu. Event pre ženy, ktoré chcú rásť v podnikaní, kariére i osobnom živote. Čakajú vás rady od speakerov ako Táňa Ondrejková, mentoring, darčeky a veľa inšpirácie. evabusinessakadémia.sk.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri Dudinciach. Austrália v rámci rozsiahlej imigračnej reformy sprísňuje vízové pravidlá. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno a 20 až 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince, ktorá mala zhodnocovať 130 tisíc tón odpadu ročne, informoval Enviro Resort. Podľa Tarabu Slovensko podobne ako štáty západnej Európy potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu alebo teplo, čím znížia nielen mieru skládkovania na Slovensku, ale sa aj zvýši efektivita energetického zhodnocovania odpadov. Podľa neho však nepatria do kúpeľných miest. Raziace stroje už dokončili aj pravú tunelovú rúru diaľničného tunela Okruhliak. Aktuálne sa už v obidvoch rúrach pracuje na sekundárnom ostení. Tunel bude po dokončení súčasťou obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4 spájajúcej poľskú hranicu s Prešovom, Košicami a maďarskou hranicou, informoval minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
3: Tento rok by sme mali mať hotové tzv. Nosné mostné konštrukcie. Začalo sa už aj s vozovkou, dokončujú sa násypy, robí sa vlastne kanalizácia, čiže celý ten úsek bude mať 10 km a 157 stavebných objektov. Tunel je vlastne len jeden z týchto 157.
2: Stavba tohto úseku R4 je momentálne jednou z najvýznamnejších, no aj finančne najnáročnejších investícií na východnom Slovensku. Len v tomto roku plánujú diaľničiari preinvestovať desiatky miliónov eur. V Rusku je dnes v plnom prúde prvý deň trojdňových volieb do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Ide o prvé voľby od rozpútania vojny Ruska proti Ukrajine. Prezident Vladimír Putin, ktorý už hlasoval z Kremľa cez internet, vyhlásil, že voľby preukážu podporu miliónov ľudí jeho armáde bojujúcej na Ukrajine. Protivojnová opozičná strana Jabloko, ktorej bola znemožnená účasť vo voľbách, aj ďalšie skupiny hlásia podľa agentúry DPA prvé prípady porušenia volebných pravidiel. Austrália v rámci rozsiahlej imigračnej reformy sprísňuje vízové pravidlá. Každému, kto prekročí povolenú dĺžku pobytu, bude podľa novej legislatívy hroziť zadržanie až do momentu vyhostenia. Austrálske farmárske združenia sa obávajú, že záťahy voči držiteľom víz Working Holiday, ktoré umožňujú uplatniť sa pri sezónnych prácach, prehlbia nedostatok pracovných síl v poľnohospodárstve a povedú k vyšším cenám potravín. Výkonný riaditeľ Austrálskej federácie poľnohospodárov Mike Garin spresnil, že každý siedmy pracovník v hydinárstve je imigrant.
4: Čaká nás rast cien potravín a v supermarketoch uvidíme prázdnejšie regály. Miera potravinovej neistoty, ktorá sa v súčasnosti vnáša do systému v dôsledku neschopnosti rodinných fariem fungovať bežným spôsobom, je zarážajúca. Tohtoročnú úrodu sa nám pred Vianocami nepodarí dokončiť.
2: V júli a auguste vykonali policajti 91 akcií zameraných na kontrolu alkoholu u neplnoletých. Riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromádka priblížil, že kontrolovali najmä rizikové miesta, ako napríklad nákupné centrá či letné festivaly.
5: 135 prípadov sme zistili, 122 bolo maloletých, 113 mladistvých osôb, ktoré požívali alkoholické nápoje.
2: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci klesne teplota na 13 až 8, miestami najmä v údoliach až na 3. Cez deň vystúpi na 20 až 27 stupňov a bez vetria alebo slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehody na diaľnici aj v Nitre. Pokračujeme dopravou. Na diaľnici D1 za Puchovom smerom na Považskú Bystricu pri odpočívadle Sverepec sa zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie do kolóny a nehoda dvoch aut sa stala tiež na D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na kilometri 67. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 20 minút. V Košiciach na triede SMP pri nemocnici smerom od amfiteátru sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia a nehoda je aj v Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra. Havarovalo osobné auto, pravý pruh je blokovaný.

0: Pekné popoludne z Rádia FM želáme aj naďalej. Takto na úvod poslednej hodiny dnešného Popo FM sme si zahrali Dopamín od Erika Šulca a Sankty. Veríme, že potešilo.
1: Lucia a Vierka vás pozdravujú. Ešte hodinku sme spolu s vami. Pokračovať budeme s Interpol. Ty tiež možno potešia niekoho. Tak nech sa vám príjemne počúva. Alone in Central Park when

0: Jungle the Wave, no a už mi dáva úplne zmysel ten ich pozdrav, ktorý sme v úvode počuli, to keď povedia, že počúvate najhorúcejšie rádio, the hottest radio in town, svojho času nám nahrali takýto pekný pozdrav Jungle. No samozrejme, že to tak je, keď z neho hrá takáto slnečná, energiou nabitá hudba, za ktorou stoja autori Tom, Jay a Lydia. Vy ste počuli ich skladbu z rádia FM.
1: Pri debate umelej inteligencii existujú dva hlavné prúdy. Tí, ktorí sú z nej nadšení a tí, ktorí sú skôr opatrní. Čo si o nej myslia mladý do 30 rokov, prezradil nový prieskum IPčka. Viac už redaktor Kristián Noskovič.
2: Sci-fi scénár, že ľudstvo ovládnu stroje alebo iná vyššia entita, je aj dnes skôr námetom na katastrofický film, než realitou, ktorú každý deň žijeme. To však neznamená, že nám technológia nemení svet okolo nás. Na to, aký má vplyv umelá inteligencia na mladých, sa podrobnejšie pozreli v IPčku, za ktoré viac povie jeho výkonná riaditeľka Zuzana Juráneková.
3: Pýtajú sa aj na témy duševného zdravia, svojho prežívania, že čo to vlastne, to čo sa u nich deje, že čo to znamená. Či obracajú sa na tú umelú inteligenciu ako na nejaký zdroj informácií aj v téme duševného zdravia. Potom je to oblasť napríklad aj možno niekedy takého trénovania si rôznych konverzačných situácií, napríklad ako odpovedať kamoške, ktorá sa na mňa hnevá, alebo ako sa rozísť s partnerom alebo s partnerkou, ako ustať možno nejakú hádku, nejaký konflikt. Zároveň, aj keď sú situácie, že majú pevné rovesnícke vzťahy, tak ten kamoš nevždy je hore o 3 ráno. Nevždy je k dispozícii na riešenie tých situácií, ale ten chatbot je.
2: V médiách aj v odbornej verejnosti sa objavil nový termín AI companion, teda vygenerovaný AI spoločník, ktorý je vždy po ruke.
3: No a potom je to oblasť, kedy to niekedy vlastne z takej zdanlivo neutrálnej konverzácie, nielen o nejakých faktoch, urob, zadaj, porovnaj, prejde teda do tej diskusie o nejakých osobných veciach a môže prerásť až do takého akože silnejšieho vzťahu, môže tam vzniknúť reálna zalúbenosť do toho chatbota. Častokrát dochádza vlastne pri tých chatbotoch k antropomorfizácii, to je také čudné slovo, ale teda polúčťujeme si ho, hej? Začíname ho vidieť ako nejakého človeka a ešte keď ho teda máme aj nastaveného ako nejakého avatara, tak čím dlhšie sme v tej konverzácii s tým chatbotom, čím viac ideme do hĺbky toho, čo s ním riešime, tým viac sa vzdialujeme tomu vedomiu, že je to stroj.
2: Keďže sa dá pomýliť si neživé so živým, prichádza s tým aj niečo prinajmenšom netradičné. Žiarlivosť na jazykový model.
3: Ten fenomén zamilovanosti sa do niekoho bol známy už dávno, hej, že kedysi ľudia, ktorí napríklad pocitovali nejakú izoláciu, osamelosť, si vytvárali vzťah napríklad k filmovým postavám alebo hercom a že bol to veľmi jednostranný vzťah. A pri tej umelej inteligencii je to zaujímavé práve tým, že tam prichádza ako keby tá odpoveď od tej umelej inteligencie. Ten vzťah je veľmi sterilný. Ona naozaj nás nestavia do nepríjemných situácií. Ona pritakáva a zo začiatku to môže byť veľmi príjemné, ale v kontexte nejakej perspektívy a vývinu to nie je určite OK. A napríklad keď dôjde k nejakému updateu nejakého jazykového modelu, tak niektorí mladí ľudia normálne mali pocit, že im niekto vymenil partnera.
2: Čím viac četujeme, tým menej sa rozprávame naživo. S týmto predpokladom pracujú mnohí vedci či psychológovia. Mladí ľudia však neuprednostnia chatbota vždy.
3: Je predpoklad, alebo môžem povedať, že čas mladých ľudí, nie všetci, ktorí sa cítia osamelo zákonite, budú si vytvárať vzťahy a s AI, alebo že im bude ako keby 100% naplňať túto potrebu. Ten náš prieskum, fakt sme sa zamerali na to, že akú tú rolu v tom živote tých mladých ľudí tá AI zohráva. A teda vyšlo nám, a ja to vnímam pozitívne, že nie automaticky to, že používam umelú inteligenciu, znamená, že nemám chuť komunikovať s ľuďmi a odstrihávam sa od nich. Práve naopak, že tá túžba mať rovesníkov, mať dospelých, mať odborníkov živých z mesa a kosti, ktorí sú autentickí, počúvajú, nehodnotia, nesúdia a vnímajú ma, je veľmi, veľmi potrebná a teda nie je prvá voľba, že idem to rovno si vybudovať s chatbotom.
2: AI nezmenila len trh práce či spôsob, ako vyhľadávame informácie. Priniesla nové, neprebádané fenomény, no stále platí a azda navždy bude, že reálneho človeka nikdy nenahradí.
4: Rádio.

0: Máte naladené Rádio FM, doteraz sme počúvali Petra Gabriela, ktorý je nielen hudobnou legendou, ale miestami má samozrejme aj kontakt s tým svetom filmovým, prípadne seriálovým, no a najnovšie sa napríklad mihol v aktuálnej sérii dystopického sci-fi seriálu Silo, alebo asi Silo sa to po slovensky povie, no a určite tam Petra Gabriela spoznáte, a ešte aj rapper Common si tam zahral, on je tam myslím už od začiatku, ale teda viac už spoilovať nebudem, pretože na to tu máme iných kolegov.
1: V aktuálnom vydaní podcastu Pozor spoiler sa Pavol Hubinák a Juraj Malíček venujú azda najdivackejšiemu filmu Davida Lynča. Príbeh Alvina Straita. Paradoxne, veľa Lynčových fanúšikov tento film nikdy nevidelo a nevideli ho ani tí, ktorí Lynča principiálne odmietajú. O to väčšia škoda, práve pre nich by totiž mohol byť jeho najlepším filmom. A nenechajte sa odradiť tým, že práve s týmto filmom sa často spája označenie gíč. Opak je pravdou, hovorí Jurko Malíček.
2: Ten film je nádherný, je poetický, nie je v ňom žiadneho tajomstva a ja už som spomenul, že on vlastne možno občas koketuje s gíčom, ale je to presne ten gíč, ktorý sa veľmi ľahko dá vlastne vymeniť za vysoké filmové umenie. Toto jednoducho chceme vidieť, filmy o nádeji, filmy s dobrými koncami, filmy, ktoré síce idú do emocionálnej hĺbky a zároveň filmy, ktoré svojich divákov nejako emocionálne nevydierajú.
1: Kolega Hubinák sa v podcaste Pozor spoiler venuje aj premiére filmu Príbeh Alvina Straita a veľmi intenzívnej atmosfére, ktorá ju ovládla.
3: Keď prišlo na premiéru na festivale v Cannes v roku 1999, tak nasledoval dlhý standing ovation. Farnsworth neskôr povedal, že ho to úplne dostalo. Lynch spomínal, že atmosféra bola veľmi intenzívna, ako by v sále na chvíľu prestal existovať celý festival a zostali tam iba ľudia, ktorí film práve videli. Farnsworth bol dokonca nominovaný na Oscara za najlepší mužský herecký výkon. A táto nominácia prišla v jeho poslednom filmovom vystúpení, pretože rok na to zomiera, a to spôsobom, ktorý mal úplne pod kontrolou.
1: Aktuálne vydanie podcastovej série Pozor spoiler nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.

0: Toto je Nia Archives a Boys in Blue. No a toto bolo dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou. Ďakujeme, že ste počúvali. Tešiť sa na vás budeme samozrejme opäť po víkende. V tejto chvíli sa lúčime.
1: Áno, Lucia a Vierka teda vám želajú pekný víkend. Ostaňte naďalej s Rádiom FM v spoločnosti Balaža Hubináka. No a nech sa vám dobre počúva. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14:00.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok dnes zastupoval Slovensko na samite na Ukrajine. Poľsko bude súčasťou protibalistickej koalície, oznámil Volodymyr Zelenský. V noci a zajtra jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, nad ránom hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 20 až 27 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok dnes zastupoval Slovensko na samite Karpatskej integračnej iniciatívy na Ukrajine. Hlavnou témou bolo posilnenie regionálnej spolupráce vo viacerých oblastiach, vrátane hospodárstva, cezhraničnej spolupráce a prepájania samospráv, firiem a expertov. Na podujatí sa stretli predstavitelia Slovenska, Ukrajiny, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska. Marek Eštok povedal, že Slovensko podporuje konštruktívnu spoluprácu v oblasti Karpát s dôrazom na regionálne prepojenia a konkrétne prínosy pre naše kraje, mestá, obce, podnikateľov a občanov. Ide o mierovú a civilnú iniciatívu, ktorá má potenciál aj pri spolupráci a výmene skúseností a expertízy vo viacerých oblastiach vrátane akademickej sféry. V súvislosti so stredňajšou akciou Giezi obvinila polícia dve osoby z pokračujúceho zločinu podvodu. V rokoch 2022 až 2026 mali vylákať peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobiť škodu približne 31 miliónov eur. Obvinení mali ponúkať investovanie do akcií, kryptomien, nehnuteľností a ďalších projektov s prísľubom vysokého zhodnotenia. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Na akcii sa podielalo viac ako 100 policajtov v 5 krajoch. Zadržaných bolo 11 osôb a vykonaných 6 domových prehliadok a 7 prehliadok iných priestorov a pozemkov. V závislosti od výsledkov ďalšieho dokazovania nie je vylúčené vznesenie obvinenia aj voči ďalším osobám.
1: Ukrajina a Poľsko budú partnermi v rámci tzv. Protibalistickej koalície, zameranej na budovanie nových kapacít na obranu pred balistickými raketami. Dnes to na spoločnej tlačovej konferencii s poľským premiérom Donaldom Tuskom oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Tusk pripomenul, že keď Ukrajina v júli v Paríži vytvorila koalíciu s 9 európskymi partnermi, Poľsko v nej nebolo a vtedy došlo k nedorozumeniu. Koalíciu vytvorila Ukrajina s Francúzskom, Spojeným kráľovstvom, Nemeckom, Talianskom, Španielskom, Holandskom, Norskom, Dánskom a Švédskom. Írsky minister financií Simon Harris pred neformálnym stretnutím ministrov financií Európskej únie v Dubline vyhlásil, že európske vlády sa musia zaoberať veľkými ziskami, ktoré niektoré energetické spoločnosti dosahujú uprostred energetickej krízy. 6 krajín Európskej únie vyzvalo zaviesť daň z neočakávaných príjmov v celej únii.
3: Je nespochybniteľné, že domácnosti a podniky v celej Európskej únii vrátane Írska čelia dôsledku rastúcich cien energií značnému tlaku. Deje sa tak v čase, keď niektoré spoločnosti dosahujú mimoriadne vysoké zisky, nie vďaka podnikavosti či inováciám, ale jednoducho preto, že sa náhodou stali príjemcami výhod, ktoré plynú z uzavretia Hormuzského prielivu.
1: Šéf írskeho rezortu financií dodal, že najúčinnejšou reakciou na vysoké ceny energií by bola deeskalácia na Blízkom východe a znovu otvorenie prielivu. No a dodajme, že Európska komisia predbežne odmietla výzvu nemeckého ministra financií Larsa Klingbeila z SPD na zavedenie celoeurópskej dane z mimoriadnych ziskov ropných spoločností. V noci a zajtra očakávame jasno až polooblačno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, denná 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
0: Rádio FM.
4: The revolution will be broadcast.
5: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
6: It's ugly. It's deceptive. And it's deadly.

0: Uznaj, či už si cowboy alebo nie, však tá bola absolútne geniálna, nič jej nechýbalo.
1: Čakaj, musím si odpluť v salúne.
0: Priviaž koňa.
1: A daj mu jesť trošku sena.
0: Aj.
1: Ale kolega Drobec to dobre vystihol, že posúvame sa, pretože s country hudbou, country music sme ešte dosť možno nezačínali za celých tých, ja neviem, 21-22 rokov.
0: Je to možné, ale...
1: Hrali sme si, áno, ale nie je úplne prvo.
0: Hej, ale občas sa vyskytuje country music v mojej relácii Pomalá hudba.
1: Tá nás nezaujíma.
0: Tá nás nezaujíma.
1: Ja hovorím o tejto relácii, to ani neviem, kedy chodí.
0: To mňa nezaujíma.
1: Tak to ma tiež teda nezaujíma.
0: Že ty to nevieš vôbec.
1: Ale v tejto relácii je, že to country. Prvýkrát. Veľmi sa z toho tešíme a už píšu aj fanúšikovia reggae, či by sme na budúce nemohli to odpáliť nejakou reggae, ako sa ľudovo hovorí, peckou.
0: Ako my mladí vravíme, for me, behind me, pre mňa, za mňa, trebárs aj reggae. A to boli Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson a Willie Nelson alias The Highwayman a ich možno najlepšia pieseň v repertoári, pretože má prakticky, alebo takmer nekonečné solo, ale ešte by som ho vydržal počúvať oveľa dlhšie. Pre úplnosť Highwayman a Are You Sure Hank Done It This Way Live at Nassau Coliseum.
1: Presne.
0: No.
1: Mám z toho radosť a vždy sa mi páči iná, že keď ty niečo objavíš a máš z toho ty radosť, tak to považuješ za to najlepšie. Mm-hmm. Že toto je pekná tvoja vlastnosť.
0: Áno.
1: Že to odčiarkneš.
0: Ale u mňa sa to sprevádza tým, že keď ma niečo zaujíma a považujem to za veľmi dobré.
1: Tak je to najlepšie.
0: Nie. Ja pokračujem. A teraz ma presvedčte, že máte aj lepšiu. A idem. A počúvam. A je tam niekoľko hodín počúvania a potom na konci je hádaj čo.
1: Aj tak je najlepšie.
0: Aj tak som mal pravdu. Aj tak je najlepšie.
2: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: No tak ste chceli velice to blues, tak som vám ho zadovážil, okej, okay, môže byť?
1: Aj soličko bolo.
0: A bolo to solo a bola to podľa mňa výborná pieseň Toma Pettyho and the Heartbreakers Parade of Loons. Fanúšikovia Toma Pettyho inak vedia, že to je taká zvláštna pieseň v jeho diskografii, lebo v podstate doposiaľ sa za 50 rokov tvorby Toma Pettyho, už dnes žiaľ nebohého, nevedeli dostať k normálnej verzii. Aj samotný Tom Petty tvrdil vždy, že tak ako ju nahrali, že to úplne nevyšlo. Nejakým zázrakom sa podarilo tú pieseň vyčistiť a objaví sa v novembri na takom veľkom boxe, CD a vinylovom boxe, ktorý mapuje Toma Pettyho and the Heartbreakers v rokoch 71 až 78. A vyzerá to naozaj luxusne, no a toto je teda jedna z piesní, ktoré tento box uvádzajú do sveta. No a predtým
1: tak vyššie pieseň spievali nejak, tak zvláštne to bolo teda. Musel by,
0: veľmi veselo.
1: Nenapadlo by mi, že to je on.
0: Hej, a veľmi veselo. No a predtým naopak tak nízko spieval a pripomínal tak 80. roky gotiku. To boli Walt Disco a Don't Do This Alone.
1: Musíme hneď v úvode ale povedať, že teda budeme hrať aj inú hudbu.
0: Inú ako čo?
1: Ako to doteraz, že blues a country.
0: Inú ako country, blues country a music. Zvláštnu gotik popovú hudbu?
1: Áno, pre istotu, pretože môže byť, že niektorým nesedí tento druh hudby, tak vieš, a my sme pre všetkých.
0: No tak, dobre, poďme hneď ďalej, keď to tak súriš k tej hudbe a strhávaš to len k nej, tú pozornosť, tak my mladí, my sa dáme ukecať napríklad aj na rap, no a s ním môže súvisieť aj dub music.
2: Thank you for joining us live on the

0: splnil aj posledné prianie. Chceli ste reggae, tak ste ho troška mali, ale v zásade to bol najmä dub, o ktorý sa postaral Gary Clail a jeho On You Sound System. These Things Are Worth Fighting For vyšla v roku 1991. O necelý rok neskôr vyšla tá nahrávka, ktorú ste počuli predtým. The Disposable Heroes of Hip Hop Rise Television, The Drug of the Nation.
1: Myslím, že niekedy v 90-kách to bolo, keď som sa objavil v Banskej Štiavnici na festivale, neviem presne, ako sa volal ten festival už, ale bol tam ako DJ nejaký týpek z Transglobal Underground. A hral takéto duby.
0: No.
1: A hral to po obede, za svetla. Aj, bol to jeden z takých tých zážitkov pre mňa, že definujúcich, lebo celý ten štadión jednoducho len hlavou kýval, nie štadión, to bolo tento amfik, že bolo to vynikajúce a pamätám si to dodnes, hovorím si, že toto keby som mohol ešte niekedy zažiť, že takú radosť z hudby, pretože vôbec to nesilo nejaké rýchle veci, ani to nebolo nejaké veľké etno, ako Transglobal Underground hrávajú, presne, že išlo tam o ten groove a ten držal hodinu, všetci len pritakávali.
0: To je dobré, že pritakávali, lebo tam je, tak v prípade DJ-a z Transglobal Underground, to nie je také horúce, ale predstav si, že si nejaký mladý DJ povie, že pôjde touto cestou, hej, to tempo okolo stovky, nie viacej, a pôjde teda tým dubovým a veľmi muzikálnym smerom, a teraz, že by nekývali tými hlavami, že by si videl na tých ľuďoch, že chcú niečo, poprvé zahrať niečo rýchlejšie, po druhé zahrať niečo známe, po tretie zahrať niečo trendové.
1: Toto sa deje, ale ja si myslím, teda on ma o tom presvedčil, párkrát sa mi to stalo toto, že DJ jednoducho, dobrý DJ vnúti to. Vieš, že
0: vlastne... Predá to, povieme to takým marketingovým slovníkom.
1: Ty to vlastne chceš.
0: Hej.
1: A ty chceš, že presne to, čo robí, ty chceš a všetko, čo urobí, zrazu je to najlepšie, čo v danej chvíli mohol urobiť. Že vôbec ti nenapadne, že by zrazu mohol pustiť Bee Gees alebo čo.
0: Vieš, to si pekne povedal. No. Až mi je ľúto, že ti to musím pokaziť jednou takou vecou, teda tebe. V zásade ti to môže byť jedno, ale sa ťa spýtam, že ty si nevšimol, nezaregistroval si, že náhodou, že toto by mohol byť pokojne aj najhorší týždeň v masírovaní nezmyselnými informáciami zo strany sociálnych sietí, že úplne najhorší systém, najhorší týždeň príjmania neželaných, absurdných, zbytočných alebo blbých informácií zo sociálnych.
1: Som to vyhral, pretože väčšinu tohto týždňa som strávil v Rakúsku na pekných miestach, a kde boli sociálne siete viac menej zakázané.
0: Aha.
1: Takže nie. A ak narážaš na niečo konkrétne, tak konfrontuj ma, možno, že poviem, že toto sa ku mne dostalo.
0: Tak ja poviem len tri také veci, že ľudia sa opäť začali natáčať, alebo sú opäť natáčaní pri tom, ako si kúpujú nejaký nový mobil, nejakú novú edíciu mobilu.
1: Vôbec ani raz som to nevidel.
0: Človeče, mne ti to vyskakovalo. Vôbec nechápem prečo. Ja sa nezaujímam, aspoň teda na sociálnych sieťach, to posledné, o čo by som sa zaujímal, sú nejaké mobilné telefóny. Takže väčšinou sú to veľmi nesympatickí ľudia, ale samotný ten akt
1: tak čo
0: je...
1: ťa na tom nevalo, že boli nesympatickí, alebo to, že...
0: Všetko, tam bolo toľko v jednom, vieš, toľko momentov zlých, blbých a v jednom, že ja si spomínam, áno, mal som jeden dlho očakávaný smartfón ešte v čase, keď zhodou okolností kamarátka bola vtedy v San Francisku, keď presne počas toho víkendu, kedy ho akože vydali, uvoľnili, tak... mi ho kúpila. A to bolo, hádam, posledný krát, čo som sa naozaj tešil z niečo, lebo mi to prišlo niečo výnimočné, že aha, že máš to z Ameriky, máš to z mesta, ktoré máš rád, aj keď si tam ešte nebol a nikdy som tam nebol. A teda San Francisco, nový smartfón, nikdy som predtým nemal smartfón žiadny, takže mi to prišlo niečo. A teraz, keď tam ja vidím takých všelijakých fúskatých ľudí, čo evidentne nemajú žiadny život, ako sa tam tešia, ako majú to šťastie v duši. Ja viem, mal by som prijať ľuďom šťastie, ale budem im prijať šťastie, že nejaký strašne predražený rovnaký mobil, aký bol pred rokom, oni držia ako prvý v tej paprči v tom svojom rodnom meste.
1: Neviem, mal by si asi upratať, ako my hovoríme,
0: vedieť?
1: My mladý feed, pretože ja vidím nové hady, ktoré sa kúpujú v nejakej vani, ja vidím, neviem, tulene, ktoré vyskočili niekomu na...
0: To bol pingvin, to som videl aj ja.
1: Niečo.
0: Na člnok.
1: Na člnok a vidím, čo vidím. Vidím tešúcich sa týchto... jeleníkov či srnčeky, ktoré tak pekne skáču. Ja vidím jeho takéto veci.
0: Áno.
1: Neklikám na hlúposti, dokonca aj vedome to robím tak, že keď je nejaká ozaj, že blbosť, tak ju, lebo neviem, ako fungujú tie algoritmy, tak ju rýchle preskrolujem, len aby náhodou nejak si to nezapísalo, že toto by ho mohlo zaujímať. Takže ja mám len takéto.
0: Ale veci. Ešte viac, človeče, bolo, že Sheeran a Macklemore, vieš, kto je Sheeran a Macklemore?
1: Áno, Eda poznám.
0: Macklemore som nepoznal, teda vedel som, že existuje, vypočul som si, je to rovnako zlá hudba, ako je Sheeran. Absolútne si nemajú čo vytknúť a vyčítať. Lenže majú si čo vyčítať, lebo je to politická záležitosť, takže si budú niečo vyčítať. Ja neviem, pamätám si v 80-tych rokoch, že keď sa niekomu politicky niečo nezdalo, tak spravil pesničku a teda z tých, čo ja poznám, spravil sakramentsky dobrú pesničku. A dnes sa radšej nejako hádajú alebo odchádzajú z koncertu alebo niečo podobné. A prečo o tom ja musím vedieť? Prečo o tom? No a napokon...
1: Inak vieš, že ty to možno musíš vedieť aj preto, že to turné možno nebolo vypredané.
0: A však možno to už sú také konšpirácie. No, tak čo ja. Ale najabsurdnejšia správa... Prečo musím vedieť, že atletka, ktorá pretekala v nejakom športe zvaný, ktorý sa volá Hirox, alebo Hirax? Hirox? Hirax je ten spisovateľ? Hirax?
1: Neviem, Hirox? Ja si dávam niečo podobné, keď
0: neviem,
1: to boli brúcho.
0: No, a to si veľmi blízko, lebo prečo som sa musel dozvedieť, že pretekala s akútnou hnačkou, mimochodom volá sa tá pretekárka, tá atletka, že Vietřik, tak prečo som sa musel dozvedieť, že pretekala s akútnou hnačkou, pričom počiarkujem najmä slovo pretekala. Prečo som sa toto ja musel dozvedieť?
1: Opakujem, ja, hady, ktoré sa kúpu vo vani, ktoré niekoho poštípali, ktoré sú také milé.
0: Veď ty neznášaš hady.
1: Áno,
0: tak ale sa ty vlastne je to isté, čo mne.
1: Nie, ja ich vyhľadávam. Ja vyhľadávam.
0: Ty vyhľadávam?
1: Áno, je to taká zvláštna vec, ale musíš sa postaviť svojmu strachu. Takže...
0: Bolo by to isté. Keby si stretol hada, bolo by to isté. V ničom by to nebolo lepšie.
1: Snažím sa byť pripravený.
0: Povedal by si mu, že už sa ťa nebojím, už ťa mám napozeraného zo sociálnych sietí?
1: Neviem, ale snažím sa s tým pracovať, že ten pohľad na to hada, vidím ich aj v takej situácii, že kde sa nechajú hladkať, vieš, tie kobry.
0: Mení sa ti tvoj pohľad na hady?
1: No musím povedať, že niektoré typy druhých hadov...
0: Užovky.
1: Niektoré sú veľmi pekné, že sú úplne zlatulinké.
0: Tak to je bomba, to robíš pokroky.
1: Ja robím, tak už mám 50, už by som mohol konečne na tom zapracovať. Ale takto, že ak niekomu doma teraz prekáža nejaký pitón, nenoste mi to, prosím. Asi by som sa ho nechcel dotknúť.
0: A keby som teraz takého toho gumeného tu rýchlo vytiahol, to by sa zlakol?
1: Keďže ty nevieš robiť už vo svojom veku rýchle pohyby, tak viem, že by som sa skôr zlakol, keby si urobil rýchly pohyb a seklo ťa.
0: Jasné. No na tom niečo tiež bude. A pritom, aký si hnusný, ale pritom som ti pripravil ďalšiu pieseň, tento raz naozaj pre teba.
1: Áno, veľmi sa z toho teším, kapela
0: Archive. Ktorú nikto nepozná, nikto nepočúva, ale ty jediný na svete, áno. Toto sú Archive a Crystal Clear a ich spolupráca, ktorá má názov Yahoo.
1: Ale oni sú nesmierne pracovití, oni vydávajú stále niečo.
0: A keď práve nevydávajú, tak vydávajú remixové EP, hej.

0: ale...
1: No a ďalšie dva žánre si môžeme odčiarknúť v našom hudobnom zozname žánrov. V prípade, že by sa niekomu málilo a zdalo by sa mu vysielanie monotónnym, máme za sebou bluegrass a folk v podaní veľkého maestra Roberta Planta a jeho kapely Saving Grace. Toto bola ukážka z albumu, pardon, z EP. Album zatiaľ nechystajú, ale EPčka ide 9. októbra na značke Nonsuch. Veľkí fanúšikovia Roberta Planta už ju majú, lebo si ju mohli kúpiť na vinile v rámci Record Store Day, ale bežní smrteľníci sa k nej dostanú teda až 9. októbra, a keďže my medzi takých tých bežných smrteľníkov v rádiovom zmysle úplne nepatríme, tak sme to mohli zahrať už teraz, lebo ju máme. Two Coats. Dobrá, nie?
0: No, niektorí ľudia to tak majú v sebe, že sú stále frajeri.
1: Mm, a on teda je. No a predtým Archive a Crystal Clear, tento raz v takej podobe, v akej sme, už sme ju počuli rôzny, oni remix. Majú radi také chameleonské správanie sa hudobné, ale že by ten najzvrčí drum and bass nám asociovali Archive v prvom rade, tak to
0: vôbec
1: nie.
0: Si neviem vybaviť originál. A neviem, či vôbec z toho originálu tam niečo bolo. Nie som si úplne istý dokonca, či ten spev je z originálu, či náhodou to nebola len inštrumentálka, do ktorej...
1: Myslím, že spev bol z originálu, ale že nechali tam len refrén. No.
0: Alebo tak, no. Hej, že len refrén. No.
1: Tá nasledujúca pieseň, som trošku, človeče, trošku som váhal, že či ju zahráme, alebo či ju nezahráme, ale keďže... Máme medzi našimi poslucháčmi, a to viem z dobre informovaných zdrojov, aj fanúšikov heavy metalu a tvrdej, dokonca aj veľmi tvrdej hudby.
0: Ty to mám aj ja rád.
1: Tak som si povedal, že predsa len prinesiem aj dnes vydaný nový single Slipknot. Jeho názov je Arsenal, ty máš rád preto, lebo Arsenal.
0: Arsenal Londýn, ale koncerty, ja som videl teda nie úplne naživo, iba sprostredkovanie. Neuveriteľná.
1: Prečítal som si fanúšikovské fóra k tomuto singlu a zhodujú sa na tom, že to nie je najlepšia pieseň ich repertoári, ale zďaleka nie je najhoršia. Ten posledný album, ten bol veľmi nepodarený. A takže sa nachádza tak v prvej tretine vraj najlepších piesní Slipknot.
0: Nechápem vôbec, že bubeníka tejto kapely. Myslím, že sa tam už vystredalo viac bubeníkov.
1: No.
0: Ale podľa mňa to je presne tak, že tam vybuchujú tí bubeníci, lebo to je neuveriteľné tempo, to, čo tam oni hrajú. A hrať toto celý koncert, majú dlhšie koncerty.
1: Výnimkou nie je ani Arsenal. Upozorňujem vás, ktorý teraz stojíte v nejakých zápchách rôzne po Slovensku. Nie je to tá úplne najlepšia pieseň do zápchy, takže radšej si to dajte trochu tichšie.
0: Môže byť teraz taký, myslím, že kolega Šutý sa chystal niekam a je v zápche a nedostal sa tam. Takže ak si ho niekde čakali, tak tam nepríde, lebo je v zápche. Tak ale... Šutý, toto je aj pre teba skladba. Myslím, že to oceníš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
4: Baláš, Hubinák. Čokoľvek, čo nečakáte.

0: Najprv Slipknot a Arsenal a potom Rag Band a Clouds Across the Moon. Som presvedčený, že existuje na svete len jedno rádio, ktoré dokáže tieto dve piesne zahrať po sebe, a ty s tvojim disco príbehom mi to rozhodne nepokazíš, tú náladu, ktorú mám z Rag Band. Ale zasa musím povedať, že keď som si pozrel po dlhých rokoch, čo som poznal tú pieseň, videoklip, tak ten je ako keby ho natočil niekto dnes, ale strašne ironicky. Je tam jedna speváčka, taká pani, a je tam taký pán za jedným klávesom, pričom evidentne tam sú húsle, tam je to obrovská produkcia, veľká. A trošku mi to pripomína, ako keď je one man band v nejakom kúpeľnom mestečku.
1: Mestečku,
0: nebudem menovať Piešťany, kde som bol pred pár dňami.
1: Môžeš povedať Trenčanské Teplice.
0: Aj tam som bol, ale nie pred pár dňami, môžem, no, aby si nezávideli.
1: Smrdáky.
0: Tam som nebol, nie, tam zásadne nechodím. No a teda bol tam tento one man band, ktorý vyzeral trochu ako klip Rag Band a Clouds Across the Moon.
1: Ja občas, keď sa chcem tak vytrestať, keď som niekde v nejakom kúpeľnom mestečku alebo niekde na hotelovej izbe, zväčša sa to deje v Česku, že kde nie je veľa toho programu, tak vždy je tam televízia, ktorá dáva také tie estrádne čísla.
0: Áno.
1: A to je neuveriteľné. Človeče, to je, že to je úplne iný vesmír, ktorý je nesmierne bohatý, dá sa povedať, na počet interpretov, ale teda žijú v úplne inej galaxii.
0: Mm-hmm.
1: No, neodporúčam vám to, lebo raz, keď do toho vkročíte, tak sa budete trestať.
0: Toto nie. Ale inak rád chodím do kúpeľných mestečiek a napríklad aj preto, lebo to je, hádam, jediné miesto, kde som ešte najmladší.
1: Áno, to ti už...
0: Už sa mi to nedarí, inak nikde. No, ale tam... Hej, v kúpeloch.
1: Takže chceš povedať, že už na druhý krát si trafil aj do Piešťan? Bolo to jednoduchšie?
0: Na druhý krát? Aha, myslíš...
1: Týždeň predtým si tam bol a mal si
0: cinematic.
1: Veľké problémy.
0: Nemal som žiadne problémy. Len som sa smial, že kadial to pre Boha idem, že nič nenasvedčuje tomu, že by nejaká významná stavba kultúrneho typu mala sa objaviť niekde na horizonte, a ona sa objavila, ale bolo to zvláštne.
1: Tam je tá cesta trošku komplikovaná. No. Tým, že je tam uzatvorené to centrum pre auta, nedá sa tam inak dostať, ako sa tam dá dostať. Takže áno, môže to javiť sa tak trošku.
0: Keby len vlastne centrum, ale ešte aj ten promenádny most je uzavretý.
1: Ten je, no. Takže... Ale údajne sa tam niečo robí, ale neviem, že čo.
0: Videl som a boli tam perfektní čumilovia.
1: Ľudia sa chodili pozerať.
0: Nie ľudia, ženy to nezaujímalo vôbec, ale že chlapi, ruky za chrbtom, a sa pozerajú na taký stroj, ktorý tam takým veľkým klepetom niečo vyťahoval z vody, boli tam normálne potápači, takže bude
1: Taliani,
0: to komplexná oprava.
1: Taliani vraj na to majú výraz.
0: Viem, takí tí detkovia, ktorí obzerajú stavby.
1: Hej. Ale áno, tak, pretože tam sa zistilo, že pod tým ten most, ako sú tie piliere, tak nejak tie piliere, ako by som to, ten základ sa nie vždy dotýkal toho pokračovania.
0: Aha.
1: Že tam boli veľké fugy. No tak preto sú tam aj potapači, pretože to potrebujú nejakým spôsobom fixnúť. Asi trocha lepidlo, alebo čo.
0: Hej.
1: Ale som zvedavý. Ale z Piešťan máš teda dobrý pocit napokon.
0: No jasné.
1: Niekedy
0: ale
1: pomáha, keď nefungujú.
0: Však z jedných aj z druhých. Bol som v priebehu 4 dní dvakrát.
1: Keď nefunguje most, niekedy to je aj dobré, lebo si nútený zistiť v tvojom okolí, čo je.
0: Ale vieš, koľko krokov som narobil tým, že nefungoval most, ale potreboval som ísť na kúpeľný ostrov. Tak,
1: na druhú stranu, práve.
0: Na druhú stranu, no a býval som presne, akože býval som asi 25 metrov od začiatku toho mosta opravovaného. Takže mi to bolo na nič. Ešte som nasval to ubytovanie, vyberal podľa toho, že aby som bol čo najbližšie k tomu mostu.
1: Áno, to si vychytal. Mohol si sa spýtať.
0: Hej. A čo som sa mohol spýtať? Ty keď sa niekde ideš ubytovať, tak
1: ty
0: sa pýtaš.
1: Ja som vedel o tom, že ten most tam je pokazený. Mm. No. Nevadí, čo
0: nevadí, mal
1: učím.
0: Som dosť krokov, pochválili ma hodinky a tým, keď ma pochvália hodinky, tak je všetko v poriadku a ja som šťastný, že som investoval nezbytočne stovky eur.
1: To ti vadí, keď ľudia sa chvália svojimi novými telefónmi, ale že teba pochvália hodinky, tak s tým si spokojný.
0: Ale ja sa nechválim na sociálnych sieťach. Ja len v rádiu pre nejakých 85 tisíc ľudí.
1: Mohol by si povedať. Aha. Všetci mu gratulujte na studio@radiofm.sk.
0: No a tá nasledujúca pieseň, tá vám možno v začiatkoch, vám znalcom, pripomenie Kraftwerk a predovšetkým pieseň Autobahn. No lenže uvidíte nejaké zvláštne meno, keď sa pozriete na naše RDS alebo na web, a to meno je Rusty Egan. No to je človek, ktorý spolu zakladal kapelu Visage so Steveom Strangeom, milým hosťom, ktorého sme tu pred pár rokmi mali, a Midgeom Eurom z kapely Ultravox. No a títo traja už síce nepracujú spolu, ale Rusty Egan si povedal, že a spravím ja takú nejakú poctu tomu, kde to vlastne celé začalo, a začalo to teda práve pri kapele Kraftwerk. Takže môžete vy znalci rátať, koľko tam je styčných bodov a citácií Kraftwerk v tej nasledujúcej piesni, ktorá sa nie nadarmo volá Düsseldorf.

0: bol Seth Nyquist alias Mormor a jeho Hurt You a predtým Rusty Egan a Düsseldorf featuring Newman.
1: Mordor?
0: Mormor, nie Mordor. Mormor. Má rád Beatles a Pink Floyd. Ale na hudbe to až tak veľmi nepočuť.
1: Beatles sme sa venovali tento týždeň s profesorom Malíčkom v našom podcaste Encyklopédia popkultúry. Musím opäť povedať, že vždy ma to donúti sa dozdelať a vždy objavím niečo, čo som netušil.
0: Čo napríklad?
1: Čo som netušil? Ja je, že Eric Idle urobil film, ktorý ako keby odrážal život Beatles po že a dopad na spoločnosť. Ten film som nevidel.
0: Ale Malič, oni sa kamošili. To áno, si vedel.
1: To, hej, George Harrison urobil produkčnú firmu, aby mohli pokračovať.
0: Hej.
1: A to áno, ale potom, že Eric Idle urobil tento film, to som nevedel a kolega Maliček bol nadšený, keď o tom rozprával, tak si to chcem pozrieť. No. A zabudol som ten názov toho filmu, ale viem si to pustiť jednak z podcastu, ale aj z novej aplikácie STVR. Ktorá sa sústredí na podcasty a na veci, ktoré
0: ktorá sa volá počuť, nová vysielaní. Aplikácia STVR.
1: Áno. Audio.
0: Hej. A inak vedel si, že aj Kluzo, Peter Sellers, bol dobrým kamarátom Beatles. Ano, a myslím, že opäť Georgea Harrisona.
1: Áno, oni boli bola tam nejaká taká komunita ľudí. Zaujímavé je, že dokonca neviem, či v tom filme aj nehrá, alebo v nejakom, sme to nahrávali v sobotu, či kedy, odtedy mi to vyšumelo, lebo sa pripravujem na ďalšiu epizódu. A, takže vypočujte si to, dozviete sa opäť niečo nové. Tentokrát, ale programovo som sa vyhýbal tomu, a tak sme sa aj dohodli, že sme nehodnotili hudbu, lebo tak o hudbe to by bol ultra dlhý podcast. A takže vyhýbame sa hudbe. Komunikujeme len o filmoch, seriáloch a veciach, ktoré súvisia s popkultúrou. Aj hudba, ale len tak okrajovo.
0: No dobre.
1: Tak toľko k Beatles.
0: Budeme si hrať teraz Clinic, nezahráme si Beatles, ale novinku You and I od Clinic. Je to kapela, ku ktorej mám taký špeciálny vzťah, pretože mám pocit, že ich album, ich debut Interne Wrangler bol prvým albumom, ktorý som v Rock FM rádiu predstavoval v nočnom živote. A viem, že vtedy ich label Domino a distribútor Vegard bol taký veľmi štedrý a agilný, takže som podostával kopečeliakých odznakov, CDčka, bol tam vinylový single, súťažili sme o tom s poslucháčmi, takže možno sa ocitli aj oni v takom zvláštnom svete zrazu, že dá sa, že všetko sa dá.
1: Dokonca aj na Slovensku môžu hrať Clinic.
0: Lebo Domino Records si sľubovali asi od tej kapely veľa, pretože mali taký, že iný zvuk vtedy. Hm? Bol to stále ako keby rock'n'roll, ale malo to niečo z toho diva, spodobne z Residence, chytlavé nápady, ale vždy tam bolo aj tak trošku takej elektroniky a taký zvláštny zvuk mali, že to nebol taký ten rock'n'roll predvídateľný, že ako začala, tak aj skončí tá pieseň. Takže mám k ním špeciálny vzťah a zvláštne je, že teraz vydávajú svoj v poradí 10. album a tak si z neho dáme You and I, že za tých 26 rokov, čo som tu, sa im podarilo vydať 10 albumov a stále si držia svoju úroveň. Či sa to týka aj mňa, to už posúdi.
1: O tom nie je tento vstup.
0: To o tom nie je tento vstup, hej, ale Clinic sa darí stále.

0: Všetko je z Číny, všetko okolo nás je z Číny a pritom, kedy ste naposledy z rádia počuli nejakú čínsku hudbu? No dobre, toto bola čínska, ale len tak trochu. Bolo to interpretované Číňankou. Jej meno je Fei Wong, ale pieseň na jej album Fuzao v roku 96 napísali komplet Cocteau Twins. A nehovor mi, že si o tom doteraz vedel.
1: Hneď som ti to povedal, po pár sekúnd.
0: Nie. Ty si sa ma spýtal, či to hráme preto, lebo mi to pripomína Cocteau Twins.
1: Nevedel som o tom, že to je, ale bolo to zrejme hudobne, že tam je nejaká spojitosť.
0: Tak a tá spojitosť bola priamo autorská.
1: Aj je.
0: Skvelú pesničku.
1: Aj je.
0: Aj je. To by si asi oni nedovolili, Cocteau Twins, tak to dali Číňanke.
1: Ale neviem, aký je zvyšok albumu, ale toto bolo citlivé.
0: Zvyšok albumu je na polovicu taký do folku a na polovicu taký trošičku rytmickejší a lebo mierne vyhli elektronickejší.
1: Sa, vyhli sa tým gitarám svojim konkrétnym Robin Guthrie, ktoré má rád, tie rozladené gitary. Tu
0: ja si myslím,
1: nebolo.
0: Že to je tak, že oni to vymysleli, ale ona si to nahrala.
1: Že dodali len ako keby akordy a melódy.
0: No.
1: To ona si to zaranžovala.
0: Aby to už zase nebolo akože too much, že chcem od nich, že čo myslím. Aj tak, ja nepoznám tie okolnosti, že prečo vlastne, lebo je to taká zvláštna vec, že to hudobníci spravidla nerobia. Alebo keď to robia, tak sa to nejako veľmi medializuje, že obrovská spolupráca, alebo hen, kuknite, akí slávni autori a toto je
1: niekedy
0: špeciálna pieseň pre nás.
1: Ľudia len pre peniaze.
0: No, Cocteau Twins sú takí typickí, akože,
1: čo idú po prachoch. Nemuseli byť typickí, ale mohli by to spraviť aj pre peniaze. Veď nemyslím si, že kapela Cocteau Twins bola v časoch najväčšej slávy veľmi nejak zárobkovo činná vďaka svojej hudbe.
0: No, čo ja viem.
1: Tak predsa len bola to hudba, že vyjdeš von, spýtaš sa 10 ľudí a koľko myslíš, že...
0: O to ale nejde, ide o to, že koľko tých vecí sa im predalo, vieš?
1: Nemyslím si, že to bolo úplne, že mega úspech, že by mohli, keby prišla bohatá Číňanka a položila na stôl.
0: Bohatá Číňanka.
1: No. Človeče, ale nechcem im krivdiť.
0: Tá vyzerá, že má 14, človeče. Teda aspoň 96.
1: Tak, bohatý otec.
0: No ale je to taký zvláštny vzťah kapely s čínskou speváčkou Fei Wong, no. Je to, minimálne mi to prišlo zaujímavé, takže šup s tým do playlistu. A v prípade, že...
1: Trvalo to len koľko? 30 rokov? Hej. Skoro 40.
0: Ja tiež som o tom nevedel. Tiež pre mňa je nová informácia. No a v prípade, že nemáš pre poslucháčov nejakú podobne fantastickú informáciu, podobne... bez ktorej by ovšem žili ďalej.
1: Ty si povedal niekoľko veľmi zaujímavých, ale skôr z horších a zlých situácií, ktoré si zažil informácií na sociálnych sieťach a mohol by si to vyvážiť, keďže vyvažujeme, aj niečím, čo pekné si na tých sociálnych sieťach teda videl.
0: A presne, to teraz vyzerá ako taká hlúpa a štrápna nahrávka na smeč, pretože tým pekným je tá nasledujúca pieseň a je to skoro až neuveriteľné, že som ju spoznal vďaka sociálnej sieti.
1: To je čo?
0: Je to až neuveriteľné.
1: A ešte pritom, tak debilno som to povedal,
0: ešte si
1: že?
0: To povedal tak debilno, ako keby sme fakt boli dohodnutí. To ja neznášam. Ježiš Mária, keď niekedy počujem ráno v nejakom inom rádiu, že ako sú tam tí moderátor a moderátorka, ako sú zosynchronizovaní, dohodnutí, aké to je celé umelé, presne vieš, čo sa stane a presne v ktorej sekunde sa začnú smiať bez príčiny. Kriste, pane, dúfam, že sme teraz, ale pôsobili sme tak chvíľu. To je jedno. Ale je to bizarné, lebo ja som, vďaka sociálnej sieti som spoznal jednu z najkrajších piesní, aké som kedy počul.
1: Niečo teda.
0: A je to banger, je to banger a napriek tomu, že teda je to od Richarda Wagnera, ale je to banger totálny a budete počuť, už ste počuli Čínu, už ste dnes počuli Bluegrass, počuli ste Country and Western, počuli ste Slipknot, tak budete počuť aj kúsok opery a ide o taký cyklus, ktorý zamilovaný Richard Wagner, áno, aj taký škaredý chlap ako on, tak sa zamiloval a údajne celkom úspešne napísal cyklus Wesendonck Lieder pre manželku svojho mecenáša Matilde Wesendonck a pretože to bola poetka, okrem toho, že dobre vyzerala, aspoň podľa dobového obrazu súdim, tak bola vraj šikovná poetka. Teda vraj, no, nie, že by som sa úplne tak nesústredil na ten text, ktorý o chvíľu zaspieva Jesse Norman, ale tá hudba predsa ma baví trošku viacej ako text a to platí všeobecne naprieč storočiami. A je to... Wagner to napísal v čase, keď už pripravoval Tristana a Isoldu. Čiže, ak hovoríme niekedy o tom, že kapely samplujú ako keby samých seba, že používajú nejaké motívy, ktoré už sme u nich počuli v nejakých iných pesničkách, a to nemusí byť len na jednom albume, ale môže to ísť tak nejak naprieč ich kariérou, sa môžu vracať k istým melódiám alebo k nejakým motívom.
1: Lepšie spracovať.
0: A to isté samozrejme robí Wagner, ako keby taká testovacia, také testovacie prevádzke sa objavili tieto piesne. Sú to krásne piesne, zahráme si jednu. A jej názov je teda Wesentonlieder a Schmerzen, čiže bolesti, a interpretmi sú Jesse Norman, Sir Colin Davis a London Symphony Orchestra. Nahrávka je z roku 1976.
1: Ročník.
0: Samotná skladba je z roku 1858.

0: Včera som nakupoval v obchode a začul som tam túto pieseň Frank Moody, čo nie je, že by sa týpek volal Frank Moody, ale to sú dva, jeden sa volá Frank a druhý Moody. A Raining in LA, a pochválil som obsluhu, že dobre hrajú a že nech im ani nenapadne robiť niečo s hudobnou dramaturgiou ich obchodu. Že hrajú výborne. Keď som to naposledy, bol to v Rakúsku, keď som to naposledy spravil na Slovensku, v jednom obchode, je to sieť s takzvanou rýchlou módou, keď som, tak mi tá unúdená predavačka povedala, že ježiš, tak rada by som to vymenila. Mm. Taká v podstate indie music tam ide celý deň.
1: No, nie každému môžeš vyhovieť.
0: To som nedomyslel, vieš, nenapadlo mi, že niekto to môže vnímať ináč. A nemyslím to tak, že by sa, že bola odutá, lebo sa im tam opakujú piesne. No,
1: záleží, presne.
0: Ale že to nie je ten typ hudby, ktorá ona ľúbi.
1: Ale aj rotácie spravia svoje.
0: Rotácie v obchode, hej. No, tam asi rotujú viacej ako my. My máme, že 1, 2 max.
1: Neviem, ako to je.
0: Neviem. Nebol som ešte nikdy v obchode dlhšie ako 12 hodín, tak to neviem.
1: Fíha, to je celkom úspech. 12 hodín stráviť. Ja tam zväčša som 12 minút. A musím povedať, že teda už dlho som nebol nakupovať, ako sa chodí nakupovať, že oblečenie, to už som nebol, hádam, no dlho. Mm. Tak potom pochválim. Nech už hrajú čokoľvek. A zvykneš takto ľuďom rozprávať?
0: Áno, áno. Že keď niečo dobré vidím,
1: od teba,
0: počujem, tak pochválim. Len v tomto prípade teda som nedomyslel, že predavačka nebola tak úplne stotožnená s filozofiou tej predajnej siete, ktorá teda si zakladá na tom, aby tam hrali také tie indie veci príbuzné aj rádiu FM, tak...
1: A zvykneš aj
0: vonku... Som až tak nepotešil.
1: Niekoho pochváliť, keď je dobre oblečený?
0: Cudzieho človeka? Nie.
1: Nie, to už zase odtiaľ poď. Že by si to vyvažoval, vieš, že tu že máš čo veľmi pochváliť, ale na druhé, vieš, že máš tú potrebu.
0: Ne, pozri sa, ja aj toto som urobil. Ja som tušil, že by po tých rokoch otrasnej hudby v obchodoch a v reštauráciách, ja som vždy rád, keď naďabím na niečo takéto, takže to pochválim, aby som toho človeka prípadne vytrhol z takej tej jeho istoty, že majiteľ sa mýli, myslím teraz majiteľ či už reštiky, no, alebo celej tej obrovskej globálnej siete obchodov, oni sa mýlia, lebo v skutočnosti tu by mala hrať nejaká komerčná, strašne overzaná hudba, a keď príde takýto niekto a povie, že síce ju to nepoteší, ale možno to trošku náhloda, to je presvedčenie, že ona má ten správny názor, že tam treba komerčnejšiu hudbu.
1: Teraz si mi tak... Chvíľku som rozmýšľal, ale povedal som, že som strávil teraz nejaký čas po rakúskych mestečkách a dedinkách a uvedomil som si, že nikde nehrala hudba.
0: No?
1: Nikde. A bol som teda vo viacerých stánkoch s občerstvením. Nikde. Ani, vôbec nič. Žiadne,
0: tak je to ten lepší prípad, ako keď má hudba rušiť. Napríklad Ryuichi Sakamoto, nech je mu zem ľahká, ten mal svoju obľúbenú reštauráciu, ale sa mu nepáčila hudba, ktorá tam bola. Pôsobila rušivo, príliš rytmické, neviem. Tak im ponúkol, že... Ale chutil mu tam strašne jesť. A tak im ponúkol, že či by im nemohol on zostaviť taký štvorhodinový playlist, štvorhodinové rotácie.
1: Počas toho, ako bude ježiť, to vždy zahrali.
0: No nie, tak akože podľa možností. Ale však mohli by to vypnúť, hej. Ale či by mu nemo a zostavil takýto playlist a nachádza sa aj na webe. Normálne je to akože oficiálny, myslím, že jediný DJ-ský set Ryuichiho Sakamota pre jedenie. Teda pre reštiku.
1: A sú vôbec žiadna rytmika?
0: Také veci ako fénes a podobné. Mm-hmm. Také, že minimum rytmiky nejaké. No lebo rytmika sú príbory, nie? Tak to ti stačí, ano. Akože buchotu na tanieri, nepotrebuješ buchot ešte z nejakého repráku.
1: No, to je zaujímavé, ale áno, zväčša teda, teraz som si uvedomil, že mi to vôbec nechýbalo. Aj keď bolo zvláštne, že sme počuli ako keby rozhovory, inak skoro sa mi Slovák všade sedel, takže sme chytali rozhovory aj od iných stolov, ale boli to také útržky a ma to nezaujímalo. Mm. Že vlastne som si uvedomil, že sa to dá potlačiť, aj mi to jedno, a menej mi vadilo to, že ma tam otravuje nejaká hudba. No, až teraz som si to uvedomil, že nikde nehrala.
0: Viac ti vadilo, že ťa tam otravuje nejaká hudba, tak si to chcel povedať. Menej ťa to otravovalo, než... Pamätáš si, keď sme boli spolu v Tatrách a ja som sa pokusil presvedčiť nejakú predavačku lístko alebo niečo, bola to nejaká bufetárka pri lanovke, som sa snažil presvedčiť, že či by to mohla dať tichšie tú hudbu, že nepočujeme sa navzájom ani, nepočujeme to tatranské ticho, a ona mi povedala, že ale ľudia do Tatier chodia niečo zažiť.
1: Tak zažili hlasom.
0: A nechala to tak. No. A bola to absurdná intenzita. Fakt, akože...
1: Jak to bolo naposledy, čo som bol v Tatrách.
0: Hej?
1: Odtedy som tam nebol.
0: Nočné sánkovanie.
1: Odtedy som tam fakt skutočne nebol. A už je to nejaký ten rok.
0: Ja chodím každý rok, ale priznám sa ti, ani veľmi neviem prečo. A to sú Kissing the Pink.

0: ste si od našich hlasov oddýchli na chvíľu, rozumej, na 9 minút a 47 sekúnd. To boli Kissing the Pink, Love Lasts Forever, potom Jenny Hwal, Julia Holter a Tashi Wada a skvelá, veľmi nezvyčajná členitá pieseň The Artist is Absent. A napokon Barry Can't Swim a Sammy Virgie a skladba I Could Be Madonna, známa tiež ako Madonna.
1: Zaujímavé a zaujímavé je, neviem, aký máš ty vzťah k Formule 1.
0: No, ako dieťa som mal veľmi pozitívny vzťah.
1: Aj ja, aj chvíľku mi to potom dlhšie trvalo, ale potom sa to nejak stratilo a roky som k tomu nemal žiaden vzťah. Mm-hmm. A teraz náhoda spôsobila, že som si pozrel celý priebeh, myslím, že to bola veľká cena Talianska, kde vyhral jazdec, myslím, že na Mercedese alebo tak, ale bol Talian, takže sa z toho tešili. A chcel som iba povedať, že bolo to veľmi zaujímavé a napínavé. Mm. Že odporúčam, ak náhodou budeš mať čas niekedy v nedeľu, že si chceš len tak troška pospať a mohla by ti spríjemniť formula, že ten čas, tak nezaspíš, lebo je to napínavé.
0: Mm.
1: Niektorí to tak majú, že pozerajú formulu, aby si pospali.
0: Neviem, taká dobrá kulisa, no. Také ešte aj ten zvuk, ak majú tinnitus, tak to môžu oceniť, lebo to ten zvuk tak pekne
1: a
0: maskuje.
1: Bol som prekvapený, teraz hovorím ako teda už nejaký starý pán, ale veď napokon čo by nie, že kam sa to posunulo za tie roky?
0: Kam?
1: Úplne iným spôsobom predbiehajú, pretože tam majú, neviem, nejaký turbo boost, vieš, ako mal Michael Knight.
0: Hej, hej.
1: Ktorý sa musí nejak nabiť, alebo čo, to som ešte úplne neodchytil, že čo, ale furt tam hovorili o tom, že niečo sa udeje a už má plné, už môže a tak, tak niečo také tam je. Neskákali zatiaľ, že to sa neudialo, že by skákali ako Michael Knight s Kitom, ale aj tak som bol dosť milo prekvapený. Je to asi niečo iné, ako ty si pozeral ten šport, tam tí pretekári, čo boli.
0: No. Moja prvá spomienka na Formulu 1 je nehoda Nikyho Laudu.
1: To si pamätám aj ja.
0: Ja som mal 37 rokov a ja som bol vďačný.
1: Tak to ja si to nepamätám vtedy, lebo vtedy som ešte nemal 7 rokov, vtedy som ešte nebol, ale pamätám si, že tá nehoda prišla potom do filmu, ktorý sa volal tuším Formula 1 alebo F1.
0: Ja som zbieral, alebo snažil som sa, to sa moc nedalo vtedy si povedať, že idem zbierať Angličáky Formule 1, no tak akože jeden za 2 roky sa im podarilo zohnať a v Tuzexe za naškrblené nejaké bony. A pamätám si, dodnes si pamätám, aj mám niekde odložené v nejakom kufríku Angličáky Formule 1. Nemôžem menovať tie...
1: Skôr sa dali presne tie značky.
0: Lebo tie týmy znamenajú väčšinou cigarety. Ale,
1: a tie sa skôr dali zohnať. Hej. Alebo plagáty.
0: Jasný, hej. Ale nebaví ma aktuálne tá Formula 1 preto asi, lebo ja to mám úplne vypálené niekde do mozgu, ten hlas toho rakúskeho športového komentátora Heinza Prillera. Žiadny iný hlas neznesiem pri tom komentovaní tej formuly. Už to mám tak spravené. Tomáš, ako nerobí ti asi dobre, keď počuješ Luisa de Funesa, dabovaného niekým iným ako Františkom Filipovským. Aj originál ti vadí, hej, to nie je Filipovský. Ale, a podobne je to s Belmondom, s Kramplom, keď to robí niekto iný ako Krampl.
1: Ideš tam, menej to vadí.
0: Áno?
1: Hej.
0: No, ale vieš, ktorým smerom premýšľam, alebo skôr nepremýšľam, lebo ja za to nemôžem. Je to jednoducho tak, že ja k tej Formuli 1 potrebujem počuť ten hlas toho Heinza Prillera, ak ho nepočujem, tak ma to nebaví.
1: Bol som len milo prekvapený, lebo človek tak zachytí všeličo, veď aj ty si zachytil na tých sociálnych sieťach, a bol som milo prekvapený z toho, že to malo jednoducho dej celý, zápletku a všetko, a nakoniec bolo veľmi milé. A možno som trafil takú veľkú cenu, že kde sa tešili domáci, ktorí fandili Ferrari, tak sa tešili aj tak, že vyhral Talian, a bolo im to jedno, že Ferrari nevyhralo, takže bolo to taká sympatická cena. No, tak len tak, že ak náhodou by si mal niekedy čas a chuť, tak nemusíš prehľadiť, nemusíš sa toho báť.

0: kapela Metastafy, včera som kapela Metastafy, ale sú to len Metastavy. Včera potešila fanúšikov tu v Bratislave. Ak všetko dobre dopadne, tak v pondelkovom Popo FM sa môžete tešiť na reportáž z tohto koncertu.
1: No a predtým tiež kapela, ktorá hrala v Bratislave, ale už je to niekoľko rokov a bola to kapela M83 a Blister Sunrise je nový single. M83 hrali v Bratislave, neviem či viackrát, ale ja si spomínam na ich koncert v dnes už neexistujúcom PKO na festivale Wilsonic. PKO neexistuje, Wilsonic neexistuje, no pán Boh zaplať aspoň za M83, že tí
0: to ešte ťahajú stále.
1: Hej, ja. To ešte stále.
0: A majú také šugezové obdobie.
1: Hej, hej, znie to tak. No a predtým Niva a Fulcrum a skladba High.
0: Taktiež úspešný, teda podľa mňa pekný počin gitarového charakteru. Ja mám rád, keď píšta buchne do gitary. Mm. Zväčša si vie urobiť dobrý zvuk.
1: Už o chvíľu nás čakajú hračičky s pánom profesorom, opäť niekoľko tipov, spravidla to sú knihy.
0: On nepovie nikdy knihy. To vždy,
1: čo

0: Nikdy. Knižky.
1: Knižky?
0: Knižka, uh-huh. On nepovie knihy.
2: Kniha to by bolo také, čo, príliš odmerané, suché?
0: Ja neviem, prečo, on to takto má.
2: Knižky.
0: A, no, napísal knižku.
2: Tak asi v detstve často počúval, prišli k nemu k líšky, čítali mu z knižky.
0: No, lebo z knihy tam nejde.
2: Niečo tam také bude. Dáme si teraz nahrávku, ktorá by mohla potešiť všetkých tých z vás, hovorím teraz o tých troch z vás, ktorí majú radi tzv. New Age Music, a napriek tomu, že pôjde o rytmickú nahrávku, aj New Age môže tak pôsobiť, Lara G, Kronos Quartet a mnohí ďalší v That Is Gonna Tell You No Lie.

0: Kráčeči.
1: Dobrý večer, počúvate show Balá Žubinák, ja sa volám Malíček. To sú Hračičky FM a dnes budeme hovoriť o knihách Modernizmus v populárnej literatúre a Prúvodce anime filmy. Aktuálna monografia slovenského literárneho vedca Tomáša Horváta Modernizmus v populárnej literatúre je presne tým typom prísne vedeckého textu, ktorý sa mimoriadne oplatí čítať aj v laickom prostredí, respektíve laickým okom. Knižka totiž v konkrétnych štúdiách spojených práve leitmotívom populárneho čítania, teda takého, do ktorého sa netreba nútiť, preveruje, ako spolu dokážu fungovať postupy akoby vysokého a akoby nízkeho. Nie explicitne samozrejme, vysoké a nízke sú pojmy definitívne vyčerpané, Horváta však zaujíma, ako autori píšuci v rámci moderny využívajú žánrové prvky sci-fi, hororu, fantasy, krimi a dobrodružstva všeobecne na akcentovanie poetiky vlastnej práve modernizmu. Máme tu teda v zásade vážnu literatúru, akcentujúcu subjektivizmus, výraznú psychologizáciu, subtilné nuansy ľudského prežívania a samozrejme rezignáciu na realizmus, čo je však dosahované práve postupmi tzv. Triviálnej literatúry. No a touto kombináciou vznikali na prelome 19. a 20. storočia diela, ktoré sa stali predobrazmi súčasných žánrových diel, ktoré už nie sú len o príbehu, ale práve o všetkom tom, čo je za príbehom. Navyše, ako je u Horváta zvykom, jeho výber autorov a diel je mimoriadne objavný. Nestavia na istotu, ale z literárnej histórie vyberá mená a diela, ktoré sa dnes už zo všeobecného povedomia vytratili. Výborné a poučné čítanie, zvlášť pre čitateľov, ktorí radi vedia, ako literatúra funguje aj mimo prvej signálnej sústavy. Tomáš Horvát, Modernizmus v populárnej literatúre, spoločenskovedná literatúra faktu. Knižka dvojice mimoriadne erudovaných fanúšikov japonskej populárnej kultúry, Michaela Leedra a Jakea Cunninghama, Prúvodce anime filmy, je akoby pokračovaním či rozvinutím ich bibliotéky, teda aj vizuálne reprezentatívnej publikácie venovanej animátorskému štúdiu Ghibli a špeciálne Hayao Miyazakimu. Lenže anime nie je živé len Miyazakim, a tak vás autori v tejto knižke zoznámia s ďalšími výraznými japonskými anime. Pritom je dôležité, že sa sústredujú na filmy, nie na seriály, a ich prehľad je reprezentatívny v tom zmysle, že je pomerne široko historický rok skročený a naozaj sa v ňom píše o filmoch, ktoré sa oplatí poznať a vidieť. A to aj vtedy, ak fanúšikami anime nie ste, len vás filmy ako Ghost in the Shell, Akira či Cowboy Bebop zaujímajú. A to je vlastne dosť dôležité. Prúvodce anime filmy je síce fanúšikovská knižka, akože ju fanúšikovia napísali, ale nie je pre fanúšikov v tom zmysle, že práve oni väčšinu v nej obsiahnutých filmov poznajú. Ak vám ale filmy ako Hakuja Den, Horus Prince of the Sun či Kšídla Honea Mize nič nehovoria, avšak trebárs Akira sa vám páčil, Prúvodce anime filmy je ideálny úvod do problematiky. Akurát treba spolu s čítaním troška googliť kvôli originálnym japonským, anglickým a prípadne českým názvom, zvlášť u filmov, ktoré v našej oficiálnej distribúcii nikdy neboli. Ale ako už som spomínal, ako úvod do problematiky či základný prehľad je Prúvodce anime filmy skvelá knižka. Že v českom preklade vyšla už pred 3 rokmi a ja som si ju všimol až teraz, na celej veci nič nemení. Michael Leeder, Jake Cunningham, Prúvodce anime filmy, prehľadová knižka. Aktuálne Hračičky FM končia, show Balá Žubinák pokračuje, Malíček sa lúči, do počutia niekedy na budúce.
0: Kráčeči.

0: Ty ale znie to trochu ako starý otomnist, nie?
1: No to neviem teda povedať.
0: Nie?
1: Myslím, že nie. Že pán Ďurajka by to urobil komplikovanejšie.
0: Aha, myslíš? Ja. Blue Sundown a...
1: A hlavne pán Ďurajka nemá rád harmonie, také jednoznačné.
0: Nemá.
1: No.
0: Ale keďže nie je veľmi hudobník, tak sa ich ani nedopúšťa tak často, takže ho to nemusí trápiť.
1: Ľudia v jeho
0: teda kapele... Aspoň o sebe hovorí, že skôr je čo programátor, alebo...
1: Ľudia v jeho kapele alebo... ho nútia k tomu.
0: Nútia ho. Že ako tam, to má byť.
1: Že sem tam nie je zle použiť aj normálny pekný akord, no, že to tak je.
0: Blue Sundown a Breaking In a predtým Daft Punk a Revolution 909. Inak kedy bude album Blue Sundown? Ty by si to mohol vedieť, lebo ty si producent.
1: Z tejto strany Vianoc istotne nie, tá kapela má svoje limity, ktoré sú spôsobené zaneprázdnenosťou jednotlivých členov, takže priebežne pracuje na novom materiáli a chystá sa na turné koncertné.
0: Prečo spieš?
1: Lebo s nimi hráme. Takže to vyzeralo tak debilne, že robím, vieš, my hráme spoločné koncerty.
0: Ale stále neviem, čo je na tom smiešne.
1: No, tak ja o sebe nehovorím v tomto programe. Vieš, že by som teraz chcel rozprávať, že tak pozývať. No, nerobievam to, takže je mi to také...
0: Ale veď...
1: Nervózny som z toho.
0: No nemáš byť prečo, lebo ty nepozveš na Venír, ale pozveš na Blue Sundown.
1: Áno, áno.
0: Veď preto tak, som začal o tom hovoriť.
1: Takže... No, ale áno.
0: Ale ešte tak... nepozveš.
1: Počas jesene sa uskutoční niekoľko výjazdov do Skalice, do Prešova, do Bardejova, do Trenčína, do Žiliny, najbližšie teda do Skalice.
0: Tak to je už takmer svetové turné.
1: To už na pomery týchto kapel je to že až neuveriteľný výkon, dalo by sa povedať. A myslím si, že sa budú obe kapely z toho spamätávať ešte veľmi dlho. Ale
0: dobre.
1: Teším sa na cestovanie na východ. Akože veľmi sa teším aj do Skalice, od ktoré neviem, čo očakávať. Lebo naposledy sme tam hrali 25 rokov možno dozadu. Fakt si to pamätám, bolo mi veľmi zima, pretože sa nekurilo tam. A bolo to ťažké odohrať ten koncert. To sa asi zmenilo, teda myslím.
0: Odtiaľ sú Trdelníky?
1: Trdelníky, ale teším sa aj na našich kamošov do Bardejova a do blízkeho okolia, takže to bude fajn.
0: Dobre, tak držíme palce, ano, nech to celé vyjde.
1: Dám vám potom vedieť v rádiu.
0: Keby som bol tež.
1: A vy o tom poviete niečo v rádiu.
0: Lepšie, že ja taká polopredstieraná neutralita, že však taká normálna otázka na normálneho človeka, to, ktorý prišiel rozprávať o kapele.
1: Tak to preskočme a zahrajme si Lásko a more, čo najviac vystihuje asi toto všetko.

0: Najprv Hana Zagorová, Juraj Kukura, Láska a more z nášho obľúbeného filmu Trhák, a potom Baron Hayes a Sound Pollution. Či to bol dnes taký trhák, alebo ani nie, tak to už necháme na vaše posúdenie.
1: Ubehlo to.
0: Áno, ubehlo to. Všetko, čo sa raz začne, sa raz aj skončí. To je istota, jedna z najväčších. A budeme sa na vás tešiť opäť o týždeň.
1: Ak to dovtedy neubehne.
0: Ak to dovtedy čo?
1: Neubehne.
0: Veď ubehne.
1: No ale niekomu z nás vie, že treba byť už tak.
0: Každému z nás to ubehne. No. Asi. A, nechápem. No ale nevadí. Čo robíš cez víkend?
1: Čo mám? Neviem, že či sa... Taká zvláštna vec. Mal by som ísť budúci týždeň hrať futbal. A keďže som už nehral niekoľko rokov, tak je dosť možné, že sa nebudeme vidieť budúci týždeň, lebo bude mať niečo buď zlomené, alebo odtrhnuté.
0: A berú aj iných ako petoprstých?
1: Práve, že je to také zvláštne, pretože berú len hudobníkov.
0: Jo, no tak tam na tom nezáleží, to je fakt.
1: Áno, hudobníci sú súťažiaci, takí súťaživí. No, tak
0: sú, ale to smiešne, že to bude vyzerať.
1: Som zvedavý, či sa budeme počuť teda.
0: Mm.
1: Ale na vás sa tešíme samozrejme takto o týždeň.
0: Ja napríklad zajtra už o 10:00 do poludnia.
1: No, dobre, až to užijem.

lepšie ako zavrieť dvere, vypnúť zvonenie a dať si to hlasnejšie, tak nemôžete. Dobrý večer, Fresh FM, od mixa, od mikrofónu, pozdravuje Gallagher.

Príjemný dobrý večer ešte raz z Fresh FM. Na úvod dve pesničky, ktoré ste v tejto relácii už počuli, ale určite za to by sme si ich zopakovali. Analog Runner, predtým Damol 3-3 a už sú nové pesničky od pána ako Dana Stolt Hirič, nový drum and bass Piešťan. Bude toho celkom dosť, tak dúfam, že vás to aj trochu roztancuje.

navrhujem vrhnúť sa rovno na premiéry. Začne pán Denneštát tento track. Je trackom, pod ktorý sa podpísal nielen Denneš,

dne absolútnych noviniek, ako tomu bolo pred chvíľou napríklad v prípade pesničky, ktorú sme si tu hrali veľakrát v originále, A Thousand Dreams Come True. Skladba od Hiriča vyšla v remixoch, postarali sa o Jankita z Českej republiky, Gabriel Miko, súznenie. Hirič samozrejme, Frequency 4, Free 2. To bol remix, ktorý...

asi tu hráme celkom často, ale už sme si dlho nezahrali nič nové. Ono vlastne ani táto pesnička nie je nová, ale vraj sa nové už blížia. Rituálne X a Tanagi, no a o chvíľu už spomínaný ďalší z remixov. Snak, ktorý sa podaril jedného zo 100, alebo vlastne z 1000. A Thousand Dreams Come True, tentokrát v remixe Gabriela Mika, teda projektu Súznenie. Už o chvíľu.

Fresh FM, toto je práca, ktorá pochádza z Piešťan. Volá sa to Give It To Me, autorom The Cup Of Tea. A ako som už spomínal, remix The Prophecy. No a na záver tu máme ešte jeden remix a ten je celkom pekný a podstatný a Modern Artifacts je nový projekt Imre Kiša a pracoval na ňom s Anko Hobo Sportyzhead a vyjde celý album. Zatiaľ sa objavil iba prvý single Thinking The Same Thoughts a hneď si ho zahráme v remixovanej verzii. O ňu sa postarali Lego Welt, potom ešte House EM a potom Scéna FM. A v nej inak mixovaný set od Dineša Tota, tak si to nenechajte ujsť. Nenechajte si ujsť celý víkend na Rádiu FM. A pri Fresh FM dopočujte opäť o týždeň.

0: Kráčali sme spolu, ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti to oblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj geosmil.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: vám tento týždeň predstaví veľmi dojímavý príbeh Alvina Strajta.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Príjemný piatkový večer, vítajte pri počúvaní programu Scéna FM. Od mikrofónu pozdravuje Janko Král, za mixom je Andrej a dnešnú dvojhodinovku venovanú elektronickej hudbe sme odštartovali kvalitným hard groovom, za ktorým stojí producent West Coast. Skladba nesie názov Street Funk a už teraz vám môžem slúbiť, že sa máte do polnoci na čo tešiť, pretože tu bude mať skvelého hostia, ktorým je Dene Štót, no a okrem toho, že ho dnes pre vás vyspovedám, tak odznie aj jeho mixovaný set, tak určite neprelaďujte. Pokračujeme hudbou, toto je Find My Name a jeho track Rebel z Rádia FM.

0: Počúvate Scénu FM, práve nám dohral producent menom Find My Name, no a ja už vítam so mnou v štúdiu môjho dnešného hostia, ktorým je Deneš Tóth. Deneš, vítaj.
1: Ahoj, čaute.
0: Čau, ako sa máš?
1: Vieš čo, veľmi úprimne aktuálne, som trošku unavený.
0: Asi ako všetci, ale...
1: Trošku menej som spal a bol som ráno cvičiť.
0: OK.
1: A vidíš, tak to som dopadol, že nie, že by som mal viac energie, ale ešte som viac unavený.
0: Ešte si sa viacej vyšťavil. Ale to je taký rodinný život, že vlastne musíš ráno si asi obehať takéto športové veci, lebo potom už o to nemáš čas.
1: Áno.
0: Dobre, a ty si to už inak, aj sme sa o tom bavili predtým, ako sme sa myšli, ty si tu už pekne dlho nebol.
1: Áno.
0: Nielen, že tu v scéne FM, ale aj v rámci denného vysielania, takže ťa vítam teda po dlhej dobe.
1: Ďakujem.
0: No a tak poďme sa povenovať tvojmu nejakom poslednému obdobiu, na čom si poslednú dobu pracoval, pretože ja ťa vnímam v podstate ako dve osoby v jednom. Jedna stránka teba je, že sa venuješ agentúrnym záležitostiam a na druhej strane si aj DJ, tak si to poďme trošku rozobrať.
1: Áno, a tých osobností alebo osob je aj viac.
0: Kľudne si prejdime všetky.
1: Nie, na to, toľko často si myslíš, že nemáme.
0: Okay.
1: Ale hej, toľko viem povedať, alebo môžem povedať, že to leto prebehlo extrémne rýchlo, čo sme mali. Mm-hmm. A mal som pocit, že dvakrát som zmurkol a už nič. Hej. Zas som spanikáril, že ešte, však ja som si chcel trošku ešte užiť.
0: Aha.
1: Čo sa týka hraní, poviem úprimne, že mal som pomenej hraní, ale tie, ktoré som mal, boli veľmi kvalitné a boli veľké a naozaj, že stáli za to.
0: Mne to také prišlo zo sociálnych sietí, čo keď ťa sledujem, tak všetko vyzeralo byť také proper a big, čiže v podstate môžeme to zhrnúť nejakým spôsobom tak, že akoby, že tie menšie veci si skrečol a venuješ sa takým tým áno. podstatnejším.
1: Áno, áno, tým, že mám vlastne obmedzený čas a som veľa osôb.
0: A treba si nechať ráno na cvičenie.
1: Áno, tak vlastne nejak naturálne tak to vychádza, ale úplne som rád z toho, lebo naozaj tie eventy akože stojí za to a mám kopec úžasných spomienok z leta.
0: Jasné. Tak poďme vypichnúť nejaké také hrania, napríklad, že akože okolne sa bavíme o tomto roku, čiže niekedy od zimy. Stále si asi aktívny v Maďarsku, predpokladám?
1: Áno, v Maďarsku veľmi, čo sa týka tej scény, tak stále to tam oveľa lepšie funguje ako tu, hlavne v rámci mojej hudby. Takže tam som zahral, neviem, keby som niečo musel vypichnúť odtiaľto, teda z Budapešti, hral som na krásnom mieste, Vajdahuňat Castle sa to volá.
0: To som zachytil, ten zámok
1: áno,
0: krásny.
1: Áno, to som tam stál za pultom a som pozeral, že ježišmane, že kde som nejaké rozprávky, okay. Ale že naozaj, že to bolo jak z filmu.
0: Aha.
1: Potom, čo bolo také väčšie, hral som na festivale Be My Lake, kde ale som uzatváral hlavný stage poprvýkrát, opening day, vlastne prvý deň, hral Paul Kalkbrenner, potom DJ-ka z Polska Kasia,
0: okay.
1: A ja som mal skoro trojhodinový slot ešte, hej.
0: Okay.
1: A to bol obrovský stage, obrovská produkcia, samozrejme, zvuk, všetko, takže po technickej stránke krása, aj vlastne ľudia ostali dokonca, takže pre mňa to bol taký naozaj, že zážitok.
0: Jasné. Predpokladám, že

0: nejaké kontakty tam máš, ako to vyzerá do budúcna s týmito hráňami, akože plánuješ to nejak s nimi udržovať kontakt, budeš opäť hrávať tieto venues?
1: Áno, akože pre toho promotéra už hrávam cca od roku 2017 na tých ich eventoch, takže máme dobré vzťahy a vždy sa snažím akože samozrejme hudobne spraviť to, čo treba, či to je warm-up, alebo closing, alebo niečo medzi, takže beriem to tak, dúfam, že je to tak, že sú spokojní a preto akože volajú vždy naspäť. A sú mám v pláne, budem pre nich hrať teraz aj v novembri na festivale Bonus, kde tiež uzatváram stage, hlavný stage, ale ráno od 6. do 7.
0: OK. Mojím hostom je dnes Dene Štolde, navrhujem, že pustíme si teraz jeden track a potom sa budeme rozprávať ďalej.

0: Počúvate Scénu FM, so mnou v štúdiu ešte stále sedí Deneš Toth, rozobrali sme trošku jeho hrania za poslednú dobu a teraz vlastne by som sa chcel ťa popýtať na tie agentúrne záležitosti, pretože aj si kurátoroval stage v rámci jedného letného festivalu a povedz nám kľudne o tomto viac a vlastne o tých iných aktivitách tvojich, či už ako promotér, alebo ako agency, ako funguješ za poslednú dobu.
1: Áno, tak áno, čo si spomínal je vlastne festival Grape, kde už zo pár rokov som zodpovedný za stage, na ktorom sa hrá elektronická hudba, rovné byty od večera do rána. A tentokrát, poprvýkrát sme hosťovali v piatok stage s mojim labelom Moodiverse.
0: Paráda.
1: Čo je vlastne, aj som si rozmýšľal, že som to netlačil, vlastne label funguje 3 roky, ale poprvýkrát sme boli na Grape, čo som bol taký aj hrdý na seba, že prišlo to akože v správny čas, vôbec to nebolo také, že tlačíme od prvej chvíle, že to tam musí byť.
0: Jasné.
1: Ale teraz sme sa shodli s chalánmi, že to tam bude super, aj bolo. A druhý deň bol v znamení berlínskej značky Her, ktorých môžete poznať vlastne
0: najznámejšia kuchynka na svete.
1: Tak to štúdio s kafličkami, alebo kúpeľňa.
0: Alebo kúpeľnička, áno, je to len kuchynka, ale je to kúpeľnička asi.
1: Áno. Takže ja som bol extrémne spokojný s tým, ako dopadol ten stage. Mm-hmm. Extrémne veľa pozitívneho feedbacku sme dostali a ja pre svoju značku, pre Moodiverse, som bol extrémne hrdý na to, že ten line-up, ktorý tam bol, ten akože týždeň po týždni hráva na obrovských stage-ok a festivaloch a eventoch po svete a teraz sme ich mali akože po sebe na Slovensku.
0: Okay,
1: takže super. To bol pre mňa obrovský úspech a to je akože obrovský bonus alebo čerešnička na torte, že to bol celý čas naše logo svietilo za nimi.
0: Áno.
1: To...
0: Ja som aj zachytil, oni teraz vlastne spustili aj novú page v rámci sociálnych sietí a Her on Tour a v podstate mám pocit, že Slovensko bola premiéra.
1: Yes.
0: Wow.
1: Akože neviem, či zrovna bola premiéra, lebo my sme dostali od nich nejaké referencie, ano. Ale teraz to začínajú akože viac tlačiť a som veľmi šťastný aj nejakým spôsobom aj hrdý na to, že sa mi podarilo akože tú spoluprácu akože s nimi
0: nadviazať.
1: Áno, lebo nebolo to ľahké a samozrejme sme ich museli trošku akože presviečať, vysvetľovať, že o čo sa tu jedná a tak ďalej, ale nakoniec oni boli tiež extrémne spokojní, veľmi dobré feedbacky sme dostali od nich, takže tešíme sa na
0: to. Ja som sa chcel opýtať, ale už to aj zodpovedal, tak len pre približenie vlastne je to brand, ktorý sídli v Berlíne a samozrejme to Slovensko je taký trh, aký je, takže pre mňa je to akože veľký klobúk dolu, že toto sa podarilo sem dotiahnuť a vlastne som veľmi rád, že sa to nielenže podarilo, ale že to dopadlo na veľkú spokojnosť oboch strán.
1: Musíme spomenúť, že si tam hral aj ty.
0: Hral som tam aj ja a ja som velikánska spokojnosť aj z mojej strany, ja si myslím, že všetci si to veľmi užili. Poďme sa teraz ešte pobaviť trošku o Moodiverse. Kto je všetko na labeli, ako vyzerajú teraz aktivity v rámci labelu a povedz nám viacej.
1: Áno, čo sa týka vydavateľstva, sme v extrémne dobrej pozícii. In a good place, neviem ani po slovensku. Veľmi som spokojný s tým, kde sme. V oktobri budeme teraz oslavovať tretie narodeniny labelu a za ten čas sa nám podarilo dostať naozaj, že na medzinárodnú mapu v rámci našich hudobných štýlov, hudobných žánov. Až do takej miery, že keď chodím na rôzne konferencie alebo na eventy do Barcelony, do Amsterdamu, do Londýna, tak stretávam ľudí a každému sa predstavujem, že čaute, ja som Dene, že inak mám label, sa volá Moodiverse a oni, že jasné, že poznáme Moodiverse, že hrávame,
0: hey,
1: vieš,
0: hey, super.
1: Že wow, OK, lebo vieš, keď si v Bratislave,
0: nečakáš to hlavne, áno.
1: Nemáš tie impulzy a inputy, alebo teda feedbacky, ale v zahraničí, kde to akože trošku viac žije, hlavne v rámci týchto žánov, tak tam už áno. Takže mega sa z toho teším. Chystáme teraz extrémne dobré releasy.
0: Okay.
1: Niektoré z nich budete aj môcť počuť v mojom svete dnes.
0: Super.
1: A takisto, z čoho sa extrémne teším, že tento rok máme viacero showcase-ov a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Mali sme samozrejme v Bratislave a ešte aj budeme mať, ale mali sme v Budapešti, chystáme Amsterdam v rámci Amsterdam Dance Event.
0: To som sa chcel opýtať, idete na Amsterdam Dance Festival.
1: To bol môj veľký cieľ, odkedy som založil label
0: okay.
1: a sa to ide splniť tento rok. Budeme mať label showcase ešte v Dánsku, v Kodani a takisto v Tunisku. Takže je to, ak dobre rátam, nejakých 4 alebo 5 rôznych medzinárodných lokácií, kde Moodyverse ako label ide urobiť vlastnú noc a na toto som extrémne akože hrdý, že veľmi sa z toho teším.
0: Máš byť na čo a oplatilo sa byť nevyspatý.
1: Áno.
0: Posledné roky. Prosím ťa, ešte by ma zaujímalo, a mohol by si spomenúť nejaké mená na labely, ktoré vychádzajú, ktoré sú súčasťou labelu?
1: Áno. Teraz neviem, koľko z toho budeš počuť, lebo však teda poznať, lebo je to, sú to akože v rámci našich žánov sú to akože dobré mená. Mm-hmm. Spomenul by som niekoho, koho už máme. Jubika sme mali aj teraz
0: na festivale.
1: Na festivale. Mm-hmm. Eze Ramirez, ktorý je v Argentíne, akože strašne ide hore, mm-hmm, jeho kariéra, non-stop je na turné, naozaj, že veľmi, veľmi šikovný producent. Jeho máme, potom teraz pripravujeme release s dvojicou, oni sa volajú, že Tarat a Shelly. Mm-hmm. To je dvojica, oni žijú v Barcelone, ktorí mali nie jeden collab track z Mind Against, čo sú pre mňa kvázi, že áno, že polobohovia, keď tak to by som nazval. A ideme vydať ich track, čo je akože extrém, že v každom jednom sete to musím zahrať a mm-hmm, každý sa ma pýta, že omega, čo to je.
0: Jasné.
1: Na to som akože strašne hrdý. Potom ďalších máme z Argentíny Chalan Černiak, on je strašne takisto talentovaný, už mal u nás na VAčku, na výberovke vydal, mm-hmm, mal jedno EPčko a teraz chystáme ďalšie EP, na ktorý robí, dúfam, že nevadí, že to prezradím dopredu.
0: Nevadí, prezradzaj.
1: Ale Bumi, ktorý tiež hral na Grape, tak on robí pre nás remix, držíme mu palca, jo, ťaľto. A kto ešte? Teraz, samozrejme, v tej chvíli, keď potrebuješ spomenúť, máme extrémne veľa šikovných mien na labely a odporúčam si vypočuť náš celú diskografiu.
0: Jasné, tak streamujte, vyhľadávajte Moodyverse, určite nájdete kopec skvelej hudby. A teraz kopec skvelej hudby od teba, už si aj tak trošku prezradil, na čo sa môžu najbližšie minúty naši posluchači tešiť v rámci tvojho setu.
1: Áno, je to vlastne nahrávka z spomínaného festivalu Grape, ktorý som si hudobne extrémne užil, keďže som hral v takom slote, že predo mnou hrala Alicia Han z Nemecka, za mnou, teda po mne, Julia Karma z New Yorku, a obidve hrajú skôr houseovo, skôr, akože, možno by sa povedal, že skôr Inner Visions akože label, alebo, alebo tým smerom. A som sa potreboval akože napasovať tak, aby pre mňa je veľmi dôležité, aby celá noc akože dávala zmysel. Takže sám sebe som si dal úlohu, že...
0: Ok,
1: že,
0: challenge, hej.
1: A potom som si uvedol naozaj, že dlhé týždne som si škrapkal hlavu, že šišmária, ok, že čo vlastne, hej. Ale extrémne som rád, lebo jak som sa do toho ponoril, tak naozaj som dal dokopy taký výber, za čo si veľmi stojím, takže odporúčam.
0: Super. Dobre, môjim hosťom je stále Dene Štot a teraz si už budete môcť vypočuť jeho set tu v scéne.

0: toľko prvá polovica setu od môjho dnešného hostia, ktorým je Deneš Tóth. A Deneš, ty si ešte bol taký milý a zlatý, že si priniesol ešte jeden set od tvojho kolegu Koníka, tak by si nám mohol niečo viacej k tomu povedať a hlavne aj niečo o Koníkovi možno.
1: Áno.
0: Vy ste taký brothers?
1: Áno.
0: From other mothers, jak sa to hovorí?
1: Už nepamätám presne prečo, ale ho volám, že right hand man. Tuším, že nejaké AI to niečo preložilo tak, okay. že strašne tak vtipne z toho vyšlo, ale naozaj bez Koníka by som si dovolen povedať, že by nebol label, alebo by sme neboli na takej úrovni. Extrémne veľa pomáha s grafikami, s artworkmi, alebo s contentom, čo vlastne postujeme na Instagram.
0: Okay.
1: Takže za to som extrémne vďačný a strašne talentovaný v tomto. Má oko pre kvalitné a vkusné veci. Mm-hmm. Je doma v hudobnom svete, ale že veľmi.
0: Okay.
1: On jeden môj kamoš ho nazval, že Walking Shazam. Hej, že proste on je ten, že vlastne zaznie jedna milisekunda z tracku a on už ti... A už začne spievať, už ti povie, že kedy to vyšlo, na akom labeli, kto to vydal, kto to produkoval extrémnym spôsobom a takisto, čo sa týka ostatných vecí s labelom, tak strašne veľa mi pomáha a tým pádom má aj super hudobný výber a to budeme môcť teraz počuť. Konkrétna nahrávka vznikla počas nášho label showcase v Budapešti v júni, kde Koník uzatváral vlastne celú noc. Takže je to veľmi, veľmi blízka hudba nášmu labelu.
0: Opäť to bude zase iba prvá polovica setu, druhú polovicu si určite zahráme v najbližších týždňoch, pretože oba sety, teda aj ten tvoj mal hodinu a pol, zahrali sme si z neho len jednu časť, takisto to bude aj s týmto druhým. Ale nebojte sa, my si to pustíme v najbližších týždňoch, ako som už spomínal. Deneš, ja ti obrovsky ďakujem, som veľmi rád, že sa ti takto darí. Skús sa už aj niekedy vyspať. To sa nám moc nepodarí. Není to náš job. Díky moc, že si tu bol. Samozrejme, posielaj nám tracky a posielaj releasy, aby sme tu mali od teba čo hrať.
1: Budem.
0: Díky moc. Maj sa, čau.
1: Čaute.

like any songs in particular,

Máte naladenú Scénu FM a práve vám hrá koniec.

0: To bol Koníkov set, verím, že sa vám to páčilo, no a mne nezostáva už nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Majte krásny víkend, Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Dopo.
1: Scéna FM.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a tiež v novej audioplatforme STVR na audio.stvr.sk.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
6: Prečo ste príbuzná?
7: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
8: Iba sa ti pchá doriť.
5: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

We'll be right back. We'll be right back after this word.